Thank you.

0: В Україні 4 ранку.
1: Чи наближається світ до закінчення однієї з найжахливіших війн сучасності?
2: Чи зможуть дипломати цього разу змусити замовкнути гармати та приземлити дрони?
1: Чого очікувати від представників американського президента під час візитів до України і Росії? Я Лариса Задорожна.
2: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить в ефір з Харкова.
1: Візит із багатьма невідомими. Поїздка переговорників Трампа від Кофета Кушнера до Києва і Москви. Минулого тижня у пресу стався витік інформації, ймовірно, свідомий. Журналістам натякнули, що американські спецпредставники відвідають обидві столиці, Москву і Київ, максимум у найближчі 10 днів. Але потім Кремль змінив риторику. Переговорник Путіна Рябков відбувся розпливчастим «приймемо, коли стане зрозуміло, якими є їхні реальні плани». А всі розмови про терміни назвав «вкидами».
2: Чому і що відбувається навколо організації цієї поїздки? Що вона здатна змінити у мирних переговорах щодо України? Про це будемо говорити із Кацпером Сініцьким, аналітиком групи з питань Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Пане Кацпере, вітаємо вас.
3: Доброго дня.
2: То для початку, чого очікувати від можливої цієї поїздки спецпредставників американського президента? Ну, нібито не вперше вони збираються, але вони, здається, збиралися більше разів, ніж їздили насправді.
3: Так, здається, вони до сих пір були в Росії разів 7 вже. Це досить часті візити були насправді. В Україну вони не приїжджали ще. Тут треба спочатку зрозуміти, чи взагалі ці візити відбудуться, і чи вони дійсно здійснять свій перший візит в Україну. Поки що це тільки якийсь, можна сказати, чутки. Я почекав би ще, насправді, якщо це буде вже точно відомо, чи що вони збираються, і чи вони поїдуть спершу в Київ, чи в Москву. Ось саме ця заява замміністра закордонних справ Росії Рябкова, вона ось про це і каже, що поки що невідомо, чи ці візити відбудуться. Я так розумію, американський бік, він не хоче поїхати тільки в Україну. Треба їм поїхати і в Москву також. Тому який вони знайдуть тут підхід, щоб спочатку знайти взагалі розумний спосіб, як організувати візити, це буде вже щось. Поки що з українського боку, звісно, є бажання, щоб американські представники, які вже стільки разів були в Росії, яким Путін вже встигнув розповісти все про історію, навіть його версію, як вона виглядає, які вони мають погляд на ті події, що зараз відбуваються, один бік цього рівняння. Взагалі, з українського боку хотілося би, щоб це було щось змістовне. Поки що з американського боку лунали заяви про те, що переговори просто заради розмов, красивих фотографій, просто заради візити, вони не потрібні насправді. Якщо такі візити мали би відбутися, я так розумію, з американського боку так є зацікавлення, щоб вони були продуктивні. Вони мають мати нові ідеї. І це має бути першою справою, якою треба спочатку домовитись. Тому поки чекаємо, чи взагалі ці візити відбудуться.
2: Але от розмови задля розмов, ви сказали цікаву річ, так, вони нікому не потрібні. А хіба вони не потрібні Москві? Мені здається, це єдиний ось цей кут в трикутнику, якому потрібні саме розмови заради розмов. Щоб тягнути час, щоб сказати, ну ми ж з вами розмовляємо, то в їх інтересах зацікавити якось приїхати американських посланців.
3: Так, з російського боку так. Розмови заради розмов, я згоден, але з американського боку так. Я казав, що американцям хотілося, щоб Дональд Трамп мав можливість показати якийсь успіх. Якщо його переговірники, які працюють на Близькому Сході, і те, що вони там потрапили в яку пастку у війні в Перській протоці, це, звісно, зараз хотілося б мати щось позитивне, що можна було б якось когось показати також своїм виборцям. І також там є певні процеси, які відбуваються вже, на, так сказати, на українському треку, в американському суспільстві, досить цікаві. Американцям, звісно, такий візит потрібен змістовний. Спочатку також не треба, я маю на увазі росіянам, обіцяти щось, що потім не відбудеться. Я так розумію, росіяни шукають правильний підхід до команди Трампа, вони поки що його знаходили, але вони, напевно...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Вступні умови, наприклад, для початку цих розмов. Або навіть хотіли би уникнути те, щоб спочатку американці поїхали в Київ.
1: Американська преса пише, ну, зокрема, якщо не помиляється, Financial Times, про так звану тиху дипломатію, насправді, яка теж ведеться. І вони приводять приклад представника Кука, який їздив на Петербурзький економічний саміт, чи як це правильно там називається. Коли американські журналісти його питали, чи намагалися дізнатися, вони жодної інформації, що робив Кук там, так і не отримали. А от взагалі думаєте, наскільки ось ця тиха дипломатія зараз діє?
3: Ось саме цей візит, він свідчить про те, що є якісь намагання зрозуміти, чого росіяни очікують. Я думаю, це і відомо було і раніше, але, звісно, ми знаємо, що перевірений трек, він заморозений вже півроку. Тут американці шукають підхід, як надати нову динаміку, і візит Кука, він був про те, щоб зрозуміти ці бажання. Розуміємо, можливо, більше, чим американська адміністрація взагалі російську якусь логіку підходу взагалі до цієї війни і чого вони хочуть досягнути, яка є мета Росії, а це є насправді знищення української держави любим способом, і вони будуть до цього йти. Але чомусь в команді Трампа до сих пір є віра, проте Трамп також від часу на це проте наголошує, що Путін також хоче закінчення цієї війни. Такі візити, взагалі він став публічним, представник Кук, він так навіть передав публічно вітання другу Владиміру, як це колись Трамп називав Путіна. А це насправді про слабкість американської сторони. І росіяни розуміють, кожна така спроба, публічні процеси, які відбуваються, заяви чи спроби пошуку перемовин, якогось виходу з війни, приймається росіянами як слабкість.
2: Моя оптимістична частина мого представлення про того, що відбувається там, вона, ну знаєте, як приклад, я йду в магазин, в пекарню за солодкою булкою. Але якщо буде торт, я візьму і торт. Але я йду за булкою і візьму булку як базово. І от здається, що американська політика зараз так само, ну, ми в принципі робимо те, що робимо, але якщо будуть переговори, то, ну, хай будуть переговори, буде навіть краще. То, а оцей базовий сценарій, він який? Яким його бачите?
3: Хотілося б вірити, що в цій команді, що в них є якийсь план, що вони знають, що роблять, але, на жаль, дуже багато є свідчень про те, що там царить повний хаос, насправді, в багатьох питаннях, які дуже, навіть, можливо, більш важливі для, з точки зору якоїсь американської безпеки, стабільності для цієї держави з боку американської адміністрації Трампа. Тому відносно війни Росії проти України, тут є просто якісь спроби зачепитися за щось, що може в перспективі бути користане і бути представлене як щось приятливе для США в цілому. А цим було би, звісно, як хоч якесь закінчення війни, чи якесь певне перемир'я.
1: А от Рубіо 23 липня заявив, що потрібні нові ідеї, нове переосмислення взагалі. Мені здається, що цих нових ідей якось і немає на поверхні. Причому не тільки у американців, а й українців і росіян.
3: Можливо, з американського боку ідею певної є. Ось я це сприймаю саме це якесь можливість зараз оновлення перемовин, як значить, з американського боку якась спроба, про яку ми розмовляємо, вона може бути про те. Ми спостерігаємо останні півроку, новий етап війни, можна сказати, в такому сенсі, що Україна дуже шутливо і болюче б'є також по Росії. Американці, насправді, це можемо також прослідкувати по заявам Дональда Трампа, наприклад, на саміті НАТО в Анкарі, про те, що вони сприяють насправді українським ударам вглиб російської території. Ось саме те, подивитися, як, чи буде змінюватися позиція у росіян в плані того, чи будуть води більш схильні до якогось там компромісу чи якоїсь поступок в перспективі, якщо Україна буде і далі продовжувати свою кампанію далекобійних ударів, а можливо, з другого боку, вони також не проти насправді подивитися, чи Україна буде схильна більш до якихось поступок, чи можливо, ну, якщо ми дивимося загально на до сих пір на перемовини, це був, звісно, якась певна форма капітуляції, що того чекають росіяни від України. Чи американці можуть це якось приймати як якийсь план? Чи те, що не вистачає Україні антибалістичних ракет, чи це не буде сполукає Україну до певного переосмислення свого підходу до подальшого?
1: А от тут якраз ми пам'ятаємо удар по порту Новоросійське, там, де вантажать казахстанську нафту, цей консорціум. І тоді американська сторона попросила Україну більше не бити. От напередодні знову, начебто, знову інформація до кінця не підтверджена, але начебто Україна знову ударила по цій нафті, яка вантажилася на кораблі. То, власне, можливо, тут якраз і є ця американська, знаєте, якби перевірка триває далі?
3: Я все ж таки не сказав би, що цей удар, він був проти якихось там попереджень чи домовленостей України з американцями, тому що там йшлося про саме про казахстанську нафту. Це консорціум. Так, там в Новоросійську є і порт, і є одним є термінал Шехвісас, якщо не помиляюся, і є окреме місце, де відвантажується казахстанська нафта, і це є основна точка її експорту. Також там мають свої інтереси американські компанії, які також є частково власниками. Ось саме цей удар, він там частина нафти, яка потрапляє до цього місця, де відвантажується така ж казахстанська нафта, там частина також йде і російської нафти, це маленький досить відсоток в порівнянні, якщо брати загалом. Але саме ось цей танкер, який наші європейські тут партнери, які досить непогано заробляють з Греції на саме перевезені танкерські перевезення російської нафти, ось це був це була саме російська нафта. Тому тут і також серед якихось там заяв, відносно яких танкерів українці не будуть наносити удари, серед виключень саме були ці танкери, які будуть перевозити російську нафту через цей консорціум також. Тому тут все поправимо.
2: А чи не існує такої ймовірності, що поєднати першу частину нашої розмови з цією другою, чи не існує ймовірності заключення якоїсь потаємної угоди між, можливо, тільки між Вашингтоном і Москвою, можливо, ще й долучити сюди, скажімо, Казахстан, а це і Китай можна автоматично долучати, і Туреччина, і Європа. Ну, тобто, чи не буде це все організовано в обхід України і Польщі в тому числі?
3: Звісно, можемо тільки спекулювати, так розумію, загалом сприйняття європейського континенту, держав Євросоюзу, воно до сих пір становчо проти якихось домовленостей над головами українців. І це, звісно, проти якихось інтересів європейських держав. І тут я не бачу взагалі ніякого... Взагалі, європейці не є ніяким навіть партнером для таких домовленостей на даний етап. Окей, вони мають вплив на Україну через те, що більшість, насправді, озброєння воно фінансується, його процес вироблення через Європу, і в перспективі те, що зміниться підхід європейських держав до підтримки України, це так, це є якийсь, це є загроза, це є, можливо, одна зі ставок Росії, на яку вони сподіваються в перспективі. Але вони також не мають настільки багато часу, можливо, щоб чекати на таке. На даний момент з тими лідерами, які в Європі, такі домовленості, які не будуть включати в це українське розуміння і українську позицію, вони неможливі, а ті перемовини, які були з росіян з американцями, вони показали те, що насправді ніхто не спроможен примусити Україну до якоїсь капітуляції. Хоча Трамп дуже сприятливі умови висував, якось надавав можливість Путіну на це погодити. Звісно, він до сих пір виходить з якихось своїх максималістичних позицій. Він хотів би повної капітуляції, там, захоплення Донбасу. Але навіть які пропонови з американського боку, як визнання Криму російською територією з американського боку, вони, Путін на це не погодився. Тобто це є одна сторона рівняння. А з другого боку, сильний тиск американців на Україну. Він також не вплинув на те, що Україна погодилася на ці російські умови, а з того часу, насправді, ми бачимо певне покращення відносин поміж Києвом і Вашингтоном.
1: Ну і, власне, трошки польської перспективи. От в Міністерстві оборони Польщі заявили, що готуються до війни з Росією і чекають провокацій Кремля. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик сказав, ми вже не поділяємо сценарій на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну, навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися. А яких провокацій чекають з боку Росії в Європі, тут в Польщі, власне, які ці сценарії, які ще нещодавно здавалися нереальними, але вони вже стають реальними?
3: Я думаю, це досить тверезе речення пана міністра Томчика, який, звісно, мусить всі ці сценарії бути готовим, насправді, на всі. Треба так також враховувати, що росіяни можуть і піти на багато різних можливостей ескалації. Так? Ми бачимо, що теперішній момент не все в них в плані того, що відбувається в війні проти України, то в них все виходить так, як би їм хотілося. Це, звісно, не так. Це полукає режим Путіна до пошуку якихось нових варіантів того, як має розвиватися ситуація. І тих варіантів досить багато, мені здається. Одним з них, через те, що не чекаємо якогось перелому в плані того, що буде відбуватися так, на лінії фронту, в кільзоні, в плані якогось перелому широкомасштабних маневрів і окупації великих частин територій, це дуже малоймовірний сценарій в ближайший момент. Справді, українське військо стійке, і можна сказати, що в останні місяці динаміка покращувалася в плані якогось паритету на того, що відбувається на лінії зіткнення. І те, що є якась певна, немає якоїсь перспективи перелому, може спонукати Путіна до ескалації проти країн Заходу, можна сказати, колективного Заходу, тому що це не тільки європейські країни, ми також бачили, чули заяви Путіна під час візиту на окуповані японські території відносно Японії. Відносно Європи, звісно, є багато також варіантів. Серед них є обмежені, не можна називати це гібридними операціями, тому що будь-яка поява чобутів російських солдатів на будь-якої території НАТО і європейських країн, це буде вже збройна агресія, і яка має зустрітися з рішучою відповіддю. І саме це, ці сценарії ось обмеженого локального заходу російських військ або нарощення кількості ударів, або, наприклад, серйозного удару по критичній інфраструктурі з використанням дронів чи ракет, це все є на столі Кремлі, це все аналізується, це все можна також частково йти до висновків, що є, який є варіанти російського диктатора відносно ескалації з того, які заяви лунають від російських посадовців. Тому тут добре, що є розуміння, що там немає якоїсь там дати, там 28-29 рік, коли Росія наростить угруповання, тільки тоді ми будемо під загрозою. Ми є під загрозою постійно. Росія, вона сприймає країни, як які підтримують Україну, як ті, які ведуть війну проти Росії, які через підтримку України ведуть, звісно, з залученням українських збройних сил, як тих, які є в авангарді, які є ті, які ось переливають кров. Росія сприймає нас також як частину, як учасників цієї війни, і вона сама про це говорить, що буде діяти відповідно. Тому ми повинні бути готові до будь-якої російської агресії.
2: Хочу звернути увагу на дві новини, на дві історії. Одна свіжа, а друга, ну, можна сказати, кілька місяців приблизно, але триває вона дуже довго. І після цих двох в мене, принаймні, в голові такий сценарій вибудовується. Сценарій і ймовірного розвитку подій. Одна новина – це 12 пострілів в бік групи мігрантів на польсько-білоруському кордоні, і польського військовослужбовця, прикордонника, за це судили. Навіть його виправдали, складу злочину не знайшли, але відео, які знімалися там, на цьому кордоні, вони, ну, вражають, бо ці мігранти і ці люди на кордоні, які були з боку Білорусі, вони провокували і кричали, що «стріляй в мене, давай, давай, вистріли в мене». І ще одна важлива новина, буквально вчорашня, про те, що Росія ввела в Балтійське море фрегат «Адмірал Касатонов», який, це фрегат Північного флоту, який може нести циркони і калібри. Ми не знаємо, чи є вони на борту, і не дізнаємось, поки вони не вирішать їх застосувати. Але потенційно цей фрегат може таке робити. То от для мене в голові такий сценарій – заворушення на кордоні польсько-білоруському, в яких разом з мігрантами, можливо, намагаються прорватися якісь зелені чоловічки, можливо, не в зеленому, а в мігрантському. Польські прикордонники логічно і природно відкривають по ним вогонь. Росія каже, що відкривають вогонь по них. Там стоїть корабель, який, ну, словом, і починається заворушка, двіжуха, як каже Путін. Такий сценарій взагалі можливий саме тоді, коли видати це за провокацію Польщі. Розумієте, про що?
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Те, що вони можуть придумати будь-що, щоб виправдати свої подальші дії. Це є один з можливих варіантів. Я, скоріше за все, все ж таки не бачу саме в такому сценарії якоїсь загрози там, з користанням мігрантів. І, можливо, так, такі, звісно, те, що відбувається, там, кажемо зараз про польсько-білоруський кордон, там, звісно, є декілька років, ми спостерігаємо за кампанією постійного тиску, якоїсь нарощування якихось певних загроз з використанням ось саме людей, які 100% координуються місцевими силовиками, маю на увазі режиму Лукашенка, звісно, з тісною координацією з Москвою всіх цих процесів, які направлені проти Польщі чи проти інших сусідніх країн. Такі варіанти є, звісно. Чи вони будуть одночасно, чи це буде просто залп там десятків дронів, можливо, в Калінінградській області є також носії балістики. Все це є на столі. Метою Росії є те, щоб європейські країни припинили підтримку України і залишили її один на один з Росією, і щоб тоді Росії було легше подолати український опір.
2: То ви думаєте, що в цьому сенсі тільки Україна є цілею Росії? Тобто не країни Балтійські, не Польща, не захопити, я маю на увазі, ці країни, а тільки, так би, відбити їх від України?
3: В першу чергу, звісно, ну, Росія вляпалася, і в Україну до такого все пішло дуже не по плану російського диктатора, і поки він не розбереться з Україною, говорити про повноцінну якусь окупацію і повноцінний великий конфлікт, повномасштабну війну з Союзом НАТО, з очікуваною підтримкою союзників, яке може призвести до рішучих ударів, в тому числі ракетних, деякі дронових, по всій російській території, користанням авіації і дуже наближення конфлікту до межей, насправді, якогось ядерного конфлікту, це поки що не бажано настільки це все цю двіжуху, настільки все просувати вперед. Першою основною метою є те, щоб саме припинилася підтримка України, і тоді, звісно, якщо такий певний натиск ось з використанням, чи то якогось там ракетного удару, чи якоїсь координованої операції, також з використанням тиску там мігрантів, який призведе до подальшого зміни європейських політиків через те, що ці країни залишать Україну, і це покращить позицію Росії, це в перспективі також може грати на якоїсь довгострокові російські плани перебудови європейської архітектури безпеки і, можливо, якоїсь подальшої окупації інших територій інших країн. Такої середньострокової перспективи, в тому, що ми є зараз, звісно, Путіна є незакінчені справи в Україні. Да.
1: Ну і на цьому будемо ставити крапку. Це був був Каспар Синіцький, аналітик групи з питань Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. Дякуємо, що прийшли до нас.
2: Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. І це програма «Погляд» Польського радіо для України. І побачимось, почуємось ми з вами вже наступного тижня. Там будуть нові події і новий погляд.

0: ти не втомилась.
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло.

В Україні 6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United-24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: зустрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Кожен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло. Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Пішки вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час. В кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас. Їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

0: чоловік. Звук оркестрів виконано. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Так звучить радіо «Накипіло».
2: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо «Накипіло».
3: We are the queens. Powerful beings without the room.
1: І так звучить радіо «Накипіло».

0: де б ви не були, слухайте Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Район ХТЗ слухає радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всім

загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни вночі вдарили по Харкову. Загинула людина. У Лузівській громаді сьогодні день жалоби через російський удар по потягу. Сьогодні у Харкові масштабні зміни у русі електротранспорту у двох районах. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак росіян. За даними Генштабу, загарбники намагалися просунутися у бік Козачої Лупані, Гоптівки, Стариці, Радьківки та Зарубинки. На Куп'янському напрямку окупанти наступали один раз у бік Курилівки.
2: Харків.
1: Вночі росіяни атакували ракетою промислову зону Основ'янського району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Одна людина загинула. Наразі подробиць про удар немає.
2: Харківщина.
1: Сьогодні, 25 серпня, у Лузівській громаді на Харківщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару по електропоїзду на станції Лиманівка, що стався 23 серпня. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. Нагадаю, російська атака забрала життя двох жінок. Ще п'ятеро цивільних дістали поранень, зокрема 11-річна дитина, яка перебуває у надважкому стані. У громаді також зруйновано Тихопільську школу, пошкоджено десятки приватних будинків, клуб, бібліотеку та об'єкти критичної інфраструктури. Наразі триває ліквідація наслідків, а «Укрзалізниця» відновлює транспортне сполучення, зокрема для евакуації переселенців із Донеччини. У Лозовій продовжує працювати евакуаційний хаб. До кінця цього року у Харківській області будуть працювати 26 підземних шкіл. Наразі відкриті 17 таких об'єктів, а до кінця року планують відкрити ще 9 нових навчальних просторів. Це суттєво розширить можливості для безпечного очного навчання. Нові навчальні простори будуть із дотриманням умов безбар'єрності, укриттям, обладнані ліфтами, а у коридорах встановлюють тактильну плитку та поручні. Це дає змогу відвідувати заняття дітям на кріслах колісних. За словами голови ХУВА Олега Синьогобова, Харківщина є лідером в Україні за кількістю збудованих підземних навчальних просторів. Будівництво підземних шкіл є частиною комплексної програми зі створення безпечного освітнього середовища. У Харкові сьогодні із 9 ранку до 20 години припинять рух трамваю у провулку Салтівському від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників. Адже рух трамваю 6 і 8 змінено. Також змінять маршрути тролейбуси 31, 35 та 57, а тролейбус номер 20 сьогодні не курсуватиме. У міськраді повідомили, що зміни пов'язані із роботами Харківобленерго. Також сьогодні і завтра тролейбуси номер 2 і 40 тимчасово змінять маршрути через ремонт контактної мережі. Із 10 ранку до 15 години припинять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Ахсарова, проспекті Людвіга Свободи та проспекті Перемоги.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині в день обіцяють до 29 градусів тепла. Погода буде малохмарною, без опадів. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

включить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
6: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорня.
5: Слухайте радіо Накипіло.

0: наизнанку. Новини на радіо Накипіло.
1: Минулої доби росіяни атакували 12 населених пунктів області. Із російського полону повернули 41-річного харків'янина, який вважався зниклим безвісти. Від початку року іноземці відкрили 11 нових компаній на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Минулої доби окупанти масово били по Харкову та 12 населених пунктах області. За даними ХОВА, росіяни застосували ракети, РСЗВ, FPV-дрони та понад 30 БПЛА різних типів. Одна людина загинула. Ще 13 дістали поранень та гострої реакції на стрес. Найважчі наслідки у Ізюмі. Там загинув 46-річний чоловік. Поранено 9 людей, серед яких 13-річна дівчинка. Також пошкоджено 15 будинків та лікарню. У Харкові під ударами опинилися Шевченківський, Київський та Основ'янський райони. Поранені троє цивільних, пошкоджено 2 АЗС, склади та авто. Є руйнування інфраструктури та сільгосппідприємства у Богодухівському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Вчора на День Незалежності під час другого етапу обміну полоненими додому повернувся 41-річний мешканець Харкова, якого вважали зниклим безвісти. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. Нагадаю, загалом у межах цієї операції із полону звільнили 10 українських захисників, військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, які вважалися зниклими безвісти на Донецькому напрямку у 24-му та 25-му роках. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Наразі усі повернені бійці проходять медичний огляд, отримують необхідну допомогу та курс реабілітації. Протягом січня-липня цього року у Харківській області іноземці зареєстрували 11 нових підприємств. Про це свідчать дані аналітичної платформи OpenDabot, пише Накипіло. Загалом в Україні за перші 7 місяців року з'явилося 709 компаній з іноземними власниками, що на 6% більше порівняно із аналогічним періодом.

0: торік. Найбільше таких бізнесів відкрито у Києві – 360, на Одещині зареєстрували 110 компаній, на Львівщині – 78, на Київщині – 22, Хмельниччині – 20. Харківщина до п'ятірки регіонів лідерів не потрапила. Найактивніший бізнес в Україні відкривали громадяни Китаю – 114 компаній. Вони вперше випередили громадян Туреччини, які зареєстрували 98 компаній. Найчастіше іноземці обирали оптову торгівлю, нерухомість, будівництво та IT. Загалом власниками нових українських компаній стали громадяни 65 країн. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Раночку доброго всім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами. Друзі, ми з вами мали трохи вихідних. Ну, я так розумію, що офіційно ж у нас не було вихідних, але знаю, що у декого все-таки керівники зголосилися і зробили понеділок вихідним. Ну, у нас і вагома причина була. Все ж таки відзначали 35-річчя незалежності України, а перед тим ще й День державного прапора, і у Харкові ще й є свято Дня міста. Тож причин було святкувати дуже багато. Хоча зараз складні часи, і от є все-таки певні такі суперечки, як святкувати, особливо це стосується Дня міста, наскільки доречно зараз робити такі масові гуляння. Ви пам'ятаєте розмову в п'ятницю, я вів якраз із керівником харківської поліції Петром Токарем, де ми говорили про те, що бажано все-таки зголоситися і пристати на запрошення влади і піти на станції метро, на платформи, де організовували концерти, фестивалі, вистави, виставки. Ну, там принаймні було б це безпечніше, але частина харківців вирішили все-таки погуляти, і це все зробили в свій спосіб на вулицях, у центрі міста. І от, власне, про це ми зараз будемо говорити, особливо про реакцію на це все у соціальних мережах, тому що вона є доволі такою неоднозначною. Від того, що люди і так напружені, і треба всім розслабитися і мати такі можливості, а інші кажуть, що, слухайте, в 30 кілометрах фронт, а ви тут влаштовуєте такі гуляння. От, власне, зараз почнемо розмову з цього приводу.
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Попри заклик міської влади і поліції бути пильними та обережними, тисячі харківців, харківок, переважно молодь, вийшли в центр міста відзначити День Харкова 23 серпня та 35-ту річницю української незалежності. Кореспондентка радіо Накипіло Аліса Жинкіна записала, як молодь співала співала пісню, присвячену Путіну. Ви всі знаєте ці кричалки. Ну і як їх підтримували моторами, клаксонами, байкери. Давайте ми послухаємо. Прямо як в мирні часи, особливо Харків, це металіст, мені це дуже-дуже нагадало. Отже, молодь не стримувала емоцій, одні видряпалися на дах магазину на Сумській, інші ж чіплялися за штанги, роги тролейбуса, що зупинився, бо не міг їхати через юрбу людей. Увечері 23 серпня НАТО

0: перекрив Сумську та площу Конституції, де стало це стало найбільшим масовим гулянням за час повномасштабної війни, всього за 30 кілометрів від кордону із країною агресора. Люди збиралися біля світлоінсталяції «Зоряне небо», мабуть, так і чекали, коли вімкнуть цю інсталяцію. Лунала гучно музика з колонок, дехто вилазив на автівки, купався у фонтанах та палив фаєри. Кульмінацією став КАМАЗ, заповнений водою, КАМАЗ-басейн, я так скажу. Дівчата стрибали із бортика та танцювали на кабіні. Поліція реагувала на це все спокійно. Речниця поліції Харківщини Людмила Прокопенко повідомила журналістам, що грубих порушень громадського порядку 23 серпня не було зафіксовано. У соціальних мережах святкування викликало суперечливі коментарі від розуміння важливості емоційного розвантаження у прифронтовому місті до різких коментарів, різкої критики. Дослідник Слобідської України і блогер Андрій Парамонов написав у себе в соціальній мережі: «Мені прикро інше. Раз міська влада поєднала міфічний день визволення від нацистів 23 серпня із Днем міста, то такого кшталту святкування не припустимо. У серпні 1943 року за Харків загинуло більше чверті мільйона військових Червоної армії. Тому міфічний день 23 серпня, хоч вірний 29-го, це так він каже про дату 29 серпня, як день визволення від нацистів, це в першу чергу день пам'яті, а не пляски на кістках. Голова громадської організації «Майбутнє ветеранів» Дмитро Олійник заявив, що планує звернутися до Міністерства МВС Івана Виговського через ситуацію, яка склалася у Харкові 23 серпня, і Олійник пише у себе на сторінці в Фейсбуці: правоохоронні органи мають з'ясувати, хто дозволив перекрити центр міста та влаштувати шабаш під час війни. Увімкніть вже голови, пише Дмитро Олійник, у 27-му році будемо знову битися за Харків. Кінець цитати з допису Дмитра Олійника, ветерана. В етері радіо «Накипіло» ми будемо обговорювати, наскільки доречно влаштовувати такі стихійні гуляння із фаєрами та КАМАЗом-басейном, і як владі комунікувати із містянами під час війни. Гостями етеру стануть військовослужбовець 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія Дмитро Кузубов. Він же ще і залишається, я так розумію, пише багато журналістам. Дмитре, вітаю.
1: Вітаю.
0: Та військовий із позивним Майами. Майами теж бажаю міцного, так. Ну, і ще буду долучатися до нашого етеру харківці. Ми хочемо сьогодні почути різні думки. Я спочатку до обох вас звернуся із проханням, щоб ви поділилися своїм відчуттям все-таки вчорашнього дня, Дня Незалежності. Бо я так розумію, і Дмитро, і Майами, ви всі вже народжені за часів Незалежності України. Я просто згадую, коли 90-ті роки у нас були А після от такої ейфорії 91-92 року, це стало для багатьох свято таким формальним. А якщо говорити про останні святкування Дня Незалежності, мені здається, що все-таки тут уже більше переважає душевного, більше особистого, ну, напевно, через те, що зараз, саме зараз ми здобуваємо цю незалежність, ну, вибачте за такі слова, пафосні, але кров'ю. Давайте, Дмитре, з вас почнемо, а Майамі продовжить.
1: Да, ну, по-перше, я хотів трошки поправити все ж, бо я народився ще до незалежності.
0: А до? О, я думав, що молодше, бачиш? Ага.
1: От, але, да, я згоден, що, ну, умовно, ми можемо прослідкувати, як взагалі в Харкові проходили ці урочистості за часів там попереднього мера, і ми пам'ятаємо, як взагалі в Харкові проходять якісь такі урочисті дати, що часом це виглядало так, ніби там Радянський Союз ще не розвалився, особливо коли це стосувалося там 9 травня, всі ці георгіївські стрічки, всі ці там Геннадія Кернеса репліки про дідів, там про перемогу, там нашу там гордість. От, ну, і звісно, з позитивного те, що ми нарешті там відійшли від цих всіх традицій, але там для цього знадобилося, на жаль, війна, там, яка там триває з 14-го року, і повномасштабна війна далі. Але попри це, ми все одно бачимо якісь такі форми і формати, які, як на мене, не відповідають сучасності.
0: Давайте про формати ми ще поговоримо, Дмитрій. Я все-таки про особисте хотів би вас почути. У вас відбувалася трансформація в ставленні до цього дня? Чи ви завжди до цього дня більше тепло ставилися, ніж до святкування 23 серпня? Чому я ще так ставлю запитання? Я пам'ятаю, коли я працював журналістом Радіо Свобода, українського радіо, то, знаєте, ж включки були. Та? Це коли ми включаємося в прямому ефірі і розповідаємо, як святкують міста. І я пам'ятаю, що завжди мені доводилося вигадувати, а що ж розповісти про 24 серпня. А 23 серпня місто просто гуділо. Та? І от, ну, злість була від того, що в Харкові тривалий час не помічали Дня Незалежності.
1: Да, і мені здається, що День Незалежності досі залишається в тіні, бо це як...
0: Тіні, та?
1: Як другий день якогось там фестивалю, коли там всі умовно 23 серпня вже там відсвяткували, а далі вже такий постфактум, знаєте, от, що люди вже там своє зробили і все. Ну, тому от...
0: Ну, здається, вчора ми побачили, що не в тіні залишився День Незалежності, принаймні молодь, мені здається, показала, що... Це наше свято. А давайте Майамі послухаємо ваші особисті переживання, відчуття цього свята.
2: Ну, я народився дійсно вже задовго після проголошення незалежності, але разом з тим я Дмитра повністю підтримую в його тейках. Я ж теж зростав, хоч це вже були 2000-ні, але, ну, це все одно була така атмосфера постсовка. Всі оці святкування 9 травня, День Незалежності, День міста в моєму рідному місті Ромни на Сумщині. В мене це завжди асоціювалося з диким формалізмом. Свого часу були ще георгіївські стрічки. На жаль, потім вони їх замінили на український прапор, але це відбулося настільки механічно, що, ну, не завжди в цьому була якась
0: чіткість. Людям не пояснили сенси, та правда, просто тупо замінили все.
2: Ну, не те, що їх хтось мав пояснювати, насправді. Вони або зрозуміли, або не зрозуміли. Вони були зрозумілі якийсь час після Революції Гідності, і вони стали, вочевидь, більш зрозумілими після повномасштабного вторгнення в 22-му році. І мені дуже дико навіть чути таке формулювання, як офіційне чи неофіційне святкування, тому що...
0: Ну, як а що ж зробиш, якщо в Харкові так склалося? Воно?
2: Як може бути офіційне? Ну, це як офіційний похід на роботу, офіційний сніданок у мене сьогодні відбувся, офіційна пробіжка, наприклад. Ну, ми ж не мислимо такими категоріями. Людям хочеться відсвяткувати, вони це святкують. І мені значно більше імпонує, коли люди щиро виходять на вулиці, святкуючи щось, насолоджуючись чимось. При всіх нюансах цієї дати, яку ми знаємо історично, вона невірна, і всіх цих міфах навколо неї, і всього, що відбувалося з Кернесом і Стереховим навколо цієї дати. Ну, але разом з тим, харків'яни...
0: Ви знаєте, відчувають... я ще застав той час, коли День Харкова святкували в 20-х числах вересня. Пам'ятаю, що концерти відбувалися на площі Свободи, а це потім вже в 1997 році перенесли цей день на день визволення від нацистів.
2: Ленін теж довго стояв, зрештою впав...
0: Аж, я теж так вірю, що все-таки відбудеться переформатування і перенесуть дату. До речі, Дніпро, от для нас є в цьому плані певним досвідом, вони перемістили дату, і тут опиралися вони на козацькі події. Так що я думаю, що це теж для нас привід замислитися. Добре, Денис сказав про офіційні свята, про душевність. Я перед тим, як ми будемо слухати один звук, ілюстрацію звукову, хочу вас обох запитати. Ви були учасниками гулянь 23 серпня? Хто з вас в центрі опинився в цей час?
1: Я проходив в центрі в цей час і, чесно кажучи, просто перебувати там, ну, було складно фізично для мене, тому що от, ну, ці звуки, ми розуміємо, що там п'ятий рік триває повномасштабної війни, і коли ти чуєш якісь звуки і не розумієш їх природу взагалі, звідки вони йдуть, і вони надгучні, ну, важко сказати, що це було чимось приємним, і було бажання в цьому перебувати. Тобто, і це я навіть не був там в епіцентрі, я не був біля цього КАМАЗу, я навіть не розумів, що там відбувається. Але сама гучність цих подій, мені здається, зараз вона неприпустима з урахуванням того, скільки зараз у нас людей з ПТСР, там військових, які могли також у цей момент перебувати в центрі. Ну, тобто це не відбувалося як щось приємне. Для мене цей звук був особисто стресовим. Оцей там просто грохіт, незрозуміло звідки, і він тривав весь час.
0: Давайте зараз, Дмитро, щоб ми динамічно, давайте ще Майамі почуємо.
2: Я був, мені було ок. Хоча ти так сформулював запитання, що я ніби зараз зізнаюся в злочині якомусь.
0: Ні, в жодному разі я навпаки хочу, щоб ми почули один одного. Чого як злочин? Так, то був просто те. Ок, і?
2: І ок, і все.
0: І не тригорило нічого, так, в цій ситуації?
2: Ні, мене почало тригорити вже наступного дня, коли я почитав ці святотатські зауваження харків'ян про це.
0: Добре, давайте тоді послухаємо ілюстрацію ще одну звукову. Це поставили у себе в Ютубі ТСН, і у нас є можливість послухати.

0: Отже, ми почули ілюстрацію, яку журналісти зробили. Це з вулиці у центрі Харкова, саме і Сумської, те, що ми побачили на кадрах. І Дмитро, я під вашим постом, де ви розкладаєте своє бачення, цих подій, і апелюєте дійсно до того, що Харків є прифронтовим містом, побачив дуже різні коментарі. Перше от запитання, на яке я хотів звернути увагу, до чого тут те, що ти написав, я це цитую, да? Чи ти вважаєш, що на святі там не було військових? І от на погляд дописувача, то я тобі скажу, майже 40% там були це саме військові, наскільки я зрозумів з його допису. А далі нецензурна вже пішла брань. Власне, ви теж, мабуть, всі ці ваші коментарі гортали. Ваша реакція на написане і реакція?
1: Ну, я не соціолог, і я не проводив опитування саме там, чи цивільні, або це військові, але візуально не було враження, що там переважна більшість військових.
0: Понятно, вони ж не будуть у військовій формі, у заходах безпеки, ви самі знаєте, що...
1: Це була молодь насамперед, звісно, але я особисто спілкувався там з військовими, з суміжниками, які казали, що це викликало просто панічний стан, те, що там відбувалося в центрі міста. Тобто, окей, я сам не сноб, я там не кажу, що не можна нічого святкувати під час війни. Але ключове питання – це формат і масштаб, який, як на мене, був дуже неприпустимий там під час війни активної фази, як там з точки зору безпеки. Умовно, там, не дай Боже, там летів би FPV на центр міста, реактивний шахет.
0: Кажуть, була загроза бандеролі, і про це ніхто не попередив. До речі, коли тут у нас був Петро Токар, то він говорив, що ці гуляння мають відбуватися недалеко від укриттів. Далі з гучномовців мають попереджати про загрозу шахедів або бандеролей. І от мені колеги кажуть, що така загроза дійсно один раз була, але особливо люди на це не зважали увагу.
1: Ну і в принципі, як фізично це можливо, коли там натовп у кілька тисяч людей, як він буде спускатися там в метро, наприклад, як єдиний варіант укриття, який там був. Ну тобто це просто призвело б до якоїсь фізичної просто небезпеки для людей, навіть без урахування там загроз бандеролі чи там якогось ще озброєння. Ну це просто, мені здається, неповага до безпеки людей і такі масові скупчення в Харкові, який там в зоні ураження FPV 20 кілометрів від околиць міста до лінії фронту, да, кілзони ще менше. І коли там люди кажуть, що в Києві проходять фестивалі, вибачте, але все ж таки Київ далі знаходиться розташований від активної зони бойових дій.
0: У Києві є балістика, яка теж реагує інколи перед повітряною тривогою.
1: Але в Києві немає FPV, наприклад. І ми бачимо, що характер війни змінюється, що FPV долітають вже до центру міста. Як на мене, це халатність і, в принципі, відсутність якоїсь комунікації. Міський голова сказав у нас, що там не треба скупчуватись, але якихось конкретних дій для цього не було зроблено.
0: Більше того, я скажу, вони перед святкуванням навпаки, мені здається, зробили ці магніти, це розставили різні фотозони, різні декорації, композиції, так, і зрештою це зоряне небо, яке не вмикали, але люди все одно чекали цього дива. Угу.
1: І тому я також згоден, що такі заходи можна проводити в більш безпечних місцях, в укриттях, в метро. У нас є купа, слава Богу, якихось локацій, де можна це проводити. Не в таких масштабах, але все ж таки. І до того ж, у нас є купа альтернатив, тобто, ну, на щастя, у нас є якісь досі культурні активності там на різний смак, на різні групи населення. Та, будь ласка, ну.
0: А я думаю, можливо, дійсно, ті концерти, ті фестивалі, ті виставки, які підготували в метрополітени, це зараз вже буде і запитання до Майамі, вони насправді не відповідають смакам молоді, а вони більше вже для людей старшого віку. Можливо, якщо ми говоримо про фестиваль класичної музики з хіт-опера, про який ми тут розповідали в ефірі в п'ятницю, це вже більше для елітарної публіки. А от на молодь, та в принципі, і нічого не було розраховано на День міста. Що ви скажете, Майамі?
2: Я, чесно кажучи, взагалі не знав, що там є якась концертна програма, щось там планується в метро. Мене просто побратим запросив увечері прогулятися, пройтися, подивитися на світ чудовий. Ну, то і все. Але апріорі ніколи те, що організовано міською владою, не було, не відповідало на запити молоді і запити суспільства, я вважаю, в цілому. Тому що це завжди було щось таке заскорузле, теж дуже формальне. І завжди всі якісь культурні ініціативи, від яких реально класно, а в Харкові, ну, багато класних дуже ініціатив. І зараз навіть під час війни, той самий День музики, різноманітні концерти, недавно фестиваль під відкритим небом був. Вони всі, як це, grassroots, вони всі походять не зверху, не від міської влади. І це абсолютно нормально. Краще б так і було далі, і міська влада просто сиділа тихенько і не втручалася взагалі в культурне життя міста і не заважала йому. Але я не розумію оцієї розмови, коли ми кажемо, що там ми засуджуємо це, нам не подобається це. Ну, ми так говоримо, ніби це відбувається якийсь кримінальний процес. У нас є конкретне обвинувачення, який це все організував, спланував і виконав.
0: А ви, от, до речі, я хотів вас обох запитати зараз, Майамі. Як ви вважаєте, у цього свята все-таки чи був організатор, ну, скажімо так, такий негласний так режисер? Тому що особисто у мене склалося враження, це, повторюсь, моє особисте враження, що був режисер. Хто ж привіз цей КамАЗ із дівчатами, влаштував ці танці на даху? Просто знаючи харківську політику, я не вірю, що цей КамАЗ з'явився стихійно і став у центрі, і йому за це нічого не було. Ну, у нас... жодну рекламу не можуть поставити без дозволу.
2: Я не знаю на рахунок КамАЗа, не КамАЗа, але це точно було абсолютно стихійне явище, яке ніким не контролювалося. І доволі безневинне, насправді. Тобто, ну, нікого не побили. Ми особисто запобігли кільком бійкам, правда, за участі військових. Це таке. Ну, я не чув про якісь масові там заворушення. Ніхто навіть по газонах, ну, харків'яни, вони ж навчені, до лотка приучені, вони по газонах не ходять навіть під час такого грандіозного святкування. Хоча я всіляко старався стимулювати, порушувати цю заборону. Тобто це було доволі безневинне на фоні навіть європейських якихось звичних святкувань, фестивалів. Мені подруга, наприклад, написала, що ці люди просто не бачили, що відбувається в Берліні на якісь святкові дати.
0: Але Берлін і Харків відрізняє все-таки це безпекова складова, погодься.
2: Ну, безпека – це відповідальність кожної людини особисто. Я вважаю, що міська влада зробила правильно в тому плані, що вона повідомила, що від святкувань бажано утриматися. Ну і, власне, все. А далі кожен вирішує особисто, самостійно. Я абсолютно проти того, щоб скидати якісь рішення на голову людям. Тому що в нас вже був в історії, нагадаю, випадок, коли влада так піклувалася про людей, що забула їм розповісти про плани повномасштабного вторгнення. І я в цьому плані взагалі не схильний був довіряти владі. Ну, вона сказала, окей, ми не рекомендуємо вам святкувати. Добре, кожен далі вирішує особисто. Мені, ну, і це просто смішно чути оцей... цей допис Дмитра Олійника, який хоче звернутися в МВС, ну це просто...
0: Ну, він, до речі, цьому... буде у нас сьогодні, так.
2: Ну, от так. Передайте йому вітання, і, ну, як це звернутися в МВС? Щоб МВС зробило що, я перепрошую, перекрило вулиці міста, поставило беркутню там чи як. Ну, тобто, є якесь відведене місце для святкування, є якесь невідведене. Майдан, наприклад, не можна проводити на Майдані Незалежності, або там якісь картонкові протести, а отут ось можна, ну... Я ніби повертаюся в часи Януковича з такою дискусією, насправді.
0: Угу. А, так, добре, поки Дмитра Олійника набирають, я все-таки до Дмитра звернуся ще про формат. Ми говоримо і давно вже говоримо насправді і перед повномасштабним вторгненням, і зараз говоримо про невідповідність. О, Дмитро Олійник з'явився у нас на зв'язку, голова громадської організації «Майбутнє ветеранів» Дмитро Олійник, і він служив у «Кракен». Дмитре, чого плануєте, і про це вже ви пишете у соціальній мережі Facebook, так? Чому ви рішили звертатися до міністра МВС? Що вас обурює у святкуванні, яке ми всі побачили 23 серпня?
3: Ну, дякую за запрошення. По-перше, вчора те, що я спостерігав в соціальних мережах, те, що я спостерігав безпосередньо проходячи повз колону, де лунали російські пісні безпосередньо такого артиста, як Макс Корж, де були заклики «Нєт війні», «Стоп мобілізації». І беручи до уваги, що я безпосередньо з 2014 року бороню це місто, в 2014 році ми протистояли сепаратистам, які приїжджали з Білгорода. Протистояли місцевим сепаратистським настроям у місцевій владі. І потім уже, коли в 22-му році ми з побратимами взяли безпосередньо зброю в руки і стали на захист, уже в прямий контакт з ворогом, і де я втратив своє здорове майбутнє, в принципі, і втратив потім матір. І спостерігаючи на оцю історію, коли із святкування Дня міста перетворюють вакханалію, шабаш, то це викликає не те, що обурення, це викликає засторогу. І для цього я буду звертатися до міністра внутрішніх справ, для того, щоб вони провели перевірку, як було допущено перекриття дороги, як було допущено встановлення багато вантажної техніки КАМАЗа посеред на площі Конституції. Кожен має винести урок, що такі дії неприпустимі. Ми прифронтове місто, у нас сотні ветеранів, які поранені. Я їжджу по області, бачу цих хлопців, які втратили ноги, руки. І ніхто з них не підтримав цей захід. Вони підтримують те, щоб святкувати перемогу, святкувати мир. Але вони не підтримують те, щоб день святкування міста перетворювали в таку вакханалію, де я хочу тут також наголосити, що я не мав інформації, що там дійсно знаходилася наша молодь, яка співала про українські пісні. Але також я хочу відмітити, що прикриваючись прапорами України, люди закликали до того, щоб ми капітулювали, можна так сказати. А це неприпустимо, тому що ми зараз боремось за те, щоб вижити і існувати. Кожен день гинуть люди. І ті люди, які дозволяли собі танцювати, в моєму баченні, це на кістках наших побратимів, мають теж зрозуміти, що вже у майбутньому буде ще погіршена військова ситуація, тому що немає людей, які будуть боронити державу. Всі хочуть
0: миру. А чому ви пишете, що у 27-му році будемо знову битися за Харків? Що вас спонукало до такої думки?
3: Звичайний аналіз. От, пане Володимир, це звичайний аналіз. Ви спитайте будь-якого військового те, що відбувається на передовій, на нульовій позиції, те, що відбувається під Вовчанськом. Це все аналіз. І те, що я не розумію, чому наша місцева влада, чому правоохоронні органи не звернули на ту критичну ситуацію і дозволили вийти за межі святкування Дня міста. Тому що відпочинок, він має бути, але не в такому форматі. Можна поїхати
0: на природу. А в якому форматі повинен бути відпочинок, якщо всі говорять про те, що дійсно всі ми знаходимося в напруженні, молодь хоче між собою спілкуватися. І от враження таке вчора і позавчора відбулося, що дали волю своїм емоціям, те, що от накопичилося за понад 4
3: пане
0: роки.
3: Пане Володимире, а в мене до вас питання. Чому я, наприклад, як представник ветеранів, ветеранів Харківщини. Звертаюсь до патрульної поліції, до міста і прошу вшанувати проведенням героя в останній путь, забезпечивши патрульні машини, забезпечивши місцеве самоврядування, яке долучиться до прощання полеглих. Ми маємо безліч прикладів Західної України, а ми не можемо, нема жодного прикладу в місті Харкові, коли гідно прощалися з воїнами. Нема, то ні, немає ні машин, то є безпекова загроза. Я вас прошу, от хлопці на 23 серпня були в посиленому режимі, забезпечували безпеку міста. Вони виконували покладені на них додаткові зобов'язання для того, щоб з них шкоджувати шахеди, які в той момент були в повітряному просторі і рухались в бік міста. Про це ніхто не каже. Чому військовослужбовець, який виконує покладені зобов'язання, не може зайві 2 години поспати? А він мусить забезпечувати мир людям, які на кожному кроці розповідають, як вони втомилися війни. І це ж люди, які навіть волонтерством не займаються. Я от промоніторив 123 сторінки на дану секунду, от я сидів, дивився. Заходиш на сторінки – пусті. Ні слава Україні там немає, ні прапорів, нічого. Пусті сторінки. Харків лучший, Харків єдиний на світі. Ну слухайте, досить уже підігрувати цьому сепаратизму. Харків – це частина України, невід'ємна.
0: Чи будете ви звертатися до мовної омбудсменки із питанням про російську музику на вулицях Харкова 23-го?
3: Я, в мене немає сил звертати увагу на мовне питання. Цьому є фахівці відповідні. Я безпосередньо напишу звернення на міністра внутрішніх справ, щоб він відреагував. Вони провели перевірку, як у місті Харкова. В Харкові правоохоронні органи дистанціювалися і не змогли врегулювати питання, коли було зупинено рух центральною артерією міста і була загроза. Це от безпосередньо, це ж загроза. Тисячі людей. От я, не дай Боже, було б щось от критичне, от не дай Бог щось би сталося. Всі б кричали, що держава винна. Так правоохоронна система, це ж є складова держави, і люди є складова держави. Ну якби ми маємо одне одного поважати, якщо в нас йде пряма війна за існування, то якби можна утриматись від того, щоб до часу ночі ходити містом і випивати? Тут теж питання, у нас же комендантська година.
0: Тобто порушили давайте, комендантську годину.
3: Пане Володимир, давайте глибше говорити. От в нас є заклади, перукарні, барбершопи. Є ж речі, про які, наприклад, військові не кажуть, і я не кажу. У мене випадок був. Я вчора, от, наприклад, сидів у черзі, чекав, щоб підстригтися. Я мушу слухати, хто за скільки що порішав, як треба ухилятися від служби в армії. Ну, я не стримав і кажу, ну, у вас висить над головою прапор мого підрозділу, де я воював. Ви пропонуєте знижку 10%. Та я краще вам додатково доплачу ті 100 гривень. Ну, я не хочу слухати, як ви розповідаєте, що не треба служити. Що ви там
0: це під прапором собі... Кракену розповідали, так?
3: Так, і це ж ненормально, це в нашому місці. На це треба реагувати, тому що вже, от, якщо така риторика буде підтримуватись і замовчуватись, то, вибачте, ми опинимося в 2014 році.
0: А Дмитро Козуба і Майамі тут у нас вас слухають. Дмитре, Майамі, чи є у вас запитання до Дмитра Олійника, поки він разом з нами на зв'язку ще?
1: Я підтримую позицію Дмитра. От я ще хочу сказати, що на мою особисту думку, просто протягом цих років повномасштабної війни йде розмивання фокусу там на міському рівні, що війна, вона десь далеко від нас, і це взагалі не ваша справа. От ми вам зробимо зону комфорту, інсталяції, парк красивий, ну і то красивий, сумнівна естетика. От і людей відлякають від основної теми, від захисту держави, просто перемикають увагу на щось інше, а з урахуванням того взагалі, що характер бойових дій змінюється і загроза нікуди не зникла, а може і навпаки вона зараз більша. А я з кожним роком просто бачу, що масштаб цих святкувань, він стає просто дедалі більшим. Тобто і тому і з'являється питання, от чи взагалі розуміє у нас люди, що відбувається? Що відбувається от буквально там в 10 кілометрах від там окружної дороги на північ міста?
0: Ну, наскільки я зрозумів зі слів людей, які працюють в команді міського голови Ігоря Терехова, ну, в принципі, він це не приховує, він так і говорить, що він хоче, щоб харківці, ну, мінімум відчували війну, щоб вони могли жити собі далі у місті, щоб вони не відчували небезпеку, щоб вони не хотіли звідси виїжджати, а тут займалися чим, ну, можуть, хочуть.
1: Жити далі, безумовно, потрібно, але ж треба і звертати увагу взагалі на те, що відбувається, а не бути в якомусь вакуумі. Ну, тобто, це все ж та ж сама розмова, що нам більш потрібно зараз. Нові інсталяції або там антидронові сітки. Ну, мені здається, що більшість людей вважає, що це взагалі там не справа міста, і от місто у нас відповідає тільки за все красиве. А так, ну, нехай там військові самі вже розбираються, а от ми будемо гуляти по парку, по набережній, за 250 мільйонів гривень нові, які можна було б використати, мені здається, з більш корисною метою для міста. От і просто розмивання фокусу і нерозуміння ситуації на даний момент, яка відбувається на полі бою і яка загрожує безпосередньо Харкову.
0: Майамі, ви хочете сказати щось тут?
2: Я скажу, що, Дмитре, ми з вами так слона не продамо. Я от після промови пана Дмитра Олійника з повагою, ну, я відчув себе дійсно в якійсь пізній брежнівській епосі. Тобто заборонити, десь там лунає російська мова, десь там ухиляються від війни і таке інше. Ми просто не зможемо знайти такими меседжами достатню кількість людей, які цю країну втримають на плаву. Я думаю, що за 5 років мені... Я особисто сильно вже втомився. Ну, типу, захист держави, все. Я сам 2 роки на службі. Але, ну, це просто непопулярно. Люди на таке не ведуться. Не можна людей змусити.
0: Не обов'язково цінність непопулярне. Отут річ у тому. Я більш ніж переконаний.
2: Людям потрібно те зрозуміти, чому вони мають в цій країні жити, чому вони мають за неї боротися і захищати її. Я ж просто бачу, як відбувається процес мобілізації, як держава, наприклад, його комунікувала, і як вона його... Можна матюкатися, ні?
0: Ні, не можна.
2: Як так. Вона його, ну, провтикала. І це все якраз наслідок цієї політики такої, ну, двоємислія в Радянському Союзі казали. От, Володя, ми ж з тобою знайомі давно, і ми з тобою якось говорили, ти запросив на інтерв'ю відомого, ну, високопоставленого чиновника і запитав нього off the record, як ви розслабляєтеся. Він сказав, що я граю в комп'ютерні ігри. Потім ти йому це саме запитання поставив в етері, і він сказав зовсім іншу формальну версію. От люди відчувають цей фальш, люди від цього явно втомилися, що в нас є телемарафон, де Україна перемагає, ми виграємо, ми там маємо захищати державу, і є паралельна реальність, яка відбулася.
0: Але це не означає, що ми маємо тут давати волю гібридним технологіям, можна, наприклад, через російську музику.
3: Можна я відреагую? Да? От у мене питання, от брежнівські часи, можна питання, яка кількість ветеранів, от яку кількість ветеранів ви бачили, які підтримують це? Ветеранів, не учасників бойових дій, які не отримали пошкодження. Я з усією повагою, що вони виконують бойові завдання, але коли я їжджу по області, приїжджаю до ветерана, якого немає двох ніг, і в нього під відром стоїть, під кроватю стоїть відро, і він ходить в нього, бо йому ніхто не забезпечив туалет в будинку, ніхто на вулиці туалет, як раніше було в селах, так і є досі. І він сидить, от сидить на ліжку і не може зрозуміти, що відбувається. Ви кажете, люди мають відчути спокій, там, да, розслабитись. А мені, от чесно, я вже втомився цей спокій бачити. Всі втомилися, окрім нас, тих, хто дійсно фігаче. Я все втратив. І матір, і здоров'я, і ресурси всі свої. Я зараз займаюся ветеранами, тому що не хочу, щоб вони суїциди робили. Як от, наприклад, я приїжджаю на МСЕК, а він стоїть, ридає чоловік 54 роки з гранатою в кармані і плаче. Каже, вони мені не пов'язали з проходженням служби. Не те, що з захистом батьківщини, а з проходженням служби, те, що він отримав контузію під Боровою від КАБу. І всім цьому суспільству байдуже. Я не буду популярним для всіх, мені байдуже. От скільки мені залишилося, от скільки я буду боротися. 12 років боровся і зараз продовжу боротися. І в мене от запитання до шановних колег, побратимів. От у мене одне питання. Хто із того КАМАЗу, в якому купалися, обороняє фронт? Просто я от візьму той КАМАЗ, хто там купався, кричав. Хто з цього КАМАЗу на фронті?
2: Відповідаючи на перше запитання, моя посестра Зебра, яка втратила ногу на службі, вона взялася за діджейський пульт після реабілітації, і я за неї щиро радий. Так само в мене є кілька інших знайомих і друзів, які втратили кінцівки, і вони, повірте мені, очевидно, такі ж люди. Вони також хочуть відпочити, вони також хочуть долучитися до якихось святкувань.
4: Різницю, тому що ветеран, який повернувся зі служби, отримав ОГДшечку 900 тисяч, купив собі умовну машину, дай Боже, або поліпшив собі житлові умови, він сидить в селищі, він не може приїхати в Харків і святкувати День міста.
2: Я тому, ці речі дуже добре розумію. Дуже добре. Я працював в правозахисній організації.
0: Мені здається, що ми маємо випрацювати такий формат, де буде якраз і повага до людей, які втрати мають, так, і до ветеранів із порушеннями здоров'я. Бо це ганебно було, наприклад, бачити, як минулого року всі чекають зоряного неба, і тут же відбувається захід вшанування пам'яті. І вибачте, у мене тут у студії якраз розповідали дівчата, у яких батьки загинули, що тут регіт і ха-ха, а тут приходить Терехов спілкуватися із людьми, ну, у яких загинули. Тому оцей оцієї золотої середини, оцієї мудрої, мудрого формату, очевидно, немає. І найгірше, як на мене, знову ж таки, немає пошуку цього формату. От що жахливо.
4: А його й немає.
2: Те, що пан Петро говорить, воно мені зрозуміло, і це всі речі, вони абсолютно зрозумілі, що держава недостатньо піклується про ветеранів.
4: Звертатися, тому що місцева, от, наприклад, давайте об'єктивно, от повертається військовослужбовець з полону, є виплата, від області є виплата. Де місто? Ну, де місто? У мене от питання до ветеранської політики, наприклад, міста Харкова. Давайте говорити, ну, які програми реалізовуються. Ну, нема в нас...
0: Добре,
4: то, що я, не...
0: я ще одну буду робити спробу із міською владою з приводу цього поговорити. Вже телефонував один раз до керівника нашого ветеранського парламенту Денис Нікіти Сєріна. Поки що не вдалося його умовити на цю розмову. Дякую дуже Дмитру Алійнику за те, що включився і висловив свою позицію. Дмитро Козубов, друже... про формат. Що робити з форматом? От я почав про це говорити, що ми критикували формат і до початку повномасштабного вторгнення святкування міста Харкова. І зараз. Очевидно, що цей формат, ну, дуже заформалізований, ну, дуже нагадує радянські свята.
1: Так, я згоден, що він дійсно нагадує радянські свята, і, в принципі, там ці атрибути, ці знамена жовто-зелені, ну, тобто кольора Харкова, але от воно виглядає, ну, якось дуже недолуго. Ну, чому там всі порівнюють з тим, що це був там День Незалежності Бразилії, бо, ну, ці жовто-зелені прапори, ці там пісні «Харків – перша столиця», ну, ми розуміємо, що оці всі там радянські наративи, от вони чомусь продовжують переходити, хоча там ці люди, які народилися вже там за часів незалежності, там вони святкують цю дату ще там Савково і слухають пісні про Харків. Перша столиця.
0: От у мене тому і враження, власне, склалося, що був якийсь ляльковод, який смикав за ці мотузочки, тут російську пісню вмикнув, тут Харків перша столиця, тут КамАЗ із басейном. От чому, власне, я і поставив це питання, наскільки ці гуляння можна було вважати стихійними, чи не було тут певного режисера, який міг би... включати гібридні технології?
1: Ну, я не можу стверджувати, але особисто мені теж здається, що КамАЗ з водою просто так у нас, ну, в місті не міг би з'явитися в центрі міста. Ну, тобто, хіба що ми не бачили там якоїсь таблички, напису, що це там під патронатом якогось там депутата, але, ну, це не можна виключати, що ці всі там передвиборчі технології загравання з електоратом, що всі вони мають місце, і ми бачимо і під час війни зараз, що всі ці речі, на жаль, продовжуються. І енергія деяких можновладців, вона спрямована, як на мене, на якісь там особисті те майбутнє на те, щоб залишитися електоральною підтримкою. От, і знову ж таки, війна там не входить в ці плани вирішення якихось безпекових проблем, бо це не популярно. А цей популізм, який у нас з року в рік в Харкові, на жаль, продовжується, от, він досі є, і, як на мене, треба просто змінювати підхід і доносити до людей реальну картину того, що відбувається на фронті, щоб потім не було занадто пізно і просто, ну, масштаб цих гулянь, він був такий, ніби ми вже там перемогли, я не знаю, вийшли на кордони 91-го року, і, як на мене, це недоречно. Ми ще, на жаль, не перемогли і дуже далеко до цього. Тому я вважаю, що треба трошки людям повернутися на землю, і що задача можновладців називати речі своїми іменами, і не, а не занурювати людей в якусь там хибну картинку,
0: бульбашку.
1: Нам нічого не загрожує.
0: Письменник, засновник сайту «Харків.One» Андрій Войницький також разом з нами. Андрію, ви історик.
5: Вітаю вас.
0: Ви історик, і тому ми якраз зараз хочемо, по-перше, дізнатися вашу реакцію на те, що ви побачили, і одразу навздогін запитання про формат. Вам заходить цей формат? Чи все-таки треба спільно збиратися різним громадським організаціям, різним, можливо, мистецьким колам, різним людям, та, які представляють різні царини, і думати, як все-таки і коли, що дуже важливо, так святкувати День міста?
6: Дякую за питання. Ну, дивіться, тут, бачите, тут ніхто не думав. Тут люди вже зібралися, якось діяли і поставили суспільство перед фактом. Ну, я не бачу в цьому нічого поганого. Чому? Тому що ця подія, вона насправді ілюструє кілька таких тез. Тобто, про що вона нам говорить? Про те, що, по-перше, Україна не концлагер, як там хтось із співаків казав, так, тому що в концлагері, ну, не буває таких гулянок, ну, таких от карнавальних якихось справді веселих подій. По-друге, те, що Харків, це, знаєте, не якісь там руїни, і оцей наратив є, він за кордоном є, є у ворога, що ми тут гниємо, що тут одні страждання, що тут вся молодь виїхала, що тут нікого вже немає, немає життя, немає майбутнього. Тобто навіть в якихось кадрах за кордоном там показували Харків по якомусь каналу, розказували про Харків і показували кадри з газу, уявляєте, з розбомбленого сектора газу. Тобто вони там не відрізняють, що це. І тут харків'яни показують інший Харків. Тобто Харків, який попри війну демонструє стійкість, бадьорість. Тобто люди зібралися відсвяткувати День міста. Я вважаю, ну, це було доречно. Їхніх, ну, не знаю, хто їх збирав, вони самі зібралися.
0: Але резонне питання два Дмитра тут озвучують. Що робити, якби, не дай Боже, але бандероль прилетіло і було, ну, дуже багато страждань, жертв, загиблих, те, що ми бачили, власне, наприклад, у Печенігах. Та? Тому що, ну, правильно каже Дмитро Козубов, що люди б не змогли всі лавиною забігти у метрополітен. Вони б один одного задавили б.
6: Дивіться, в плані безпекових питань я абсолютно згоден отут от з Дмитром, так, і з тим, що, ну, це було таке нехтування безпекою, але, ну, тобто може прилетіти справді і скупчення людей, але, знаєте, ну, неможливо жити в помиральній ямі вже там з 22-го року, нікуди не виходити. От я бачу, що люди просто втомилися психологічно, що їм хочеться якоїсь частки мирного життя. І кожен, хто туди прийшов, він брав сам на себе відповідальність за свою безпеку. Ну, ви знаєте, може прилетіти і в квартиру, ну, таких випадків повно. Може прилетіти на роботу, але люди ходять на роботу.
0: Але, ну, повірте мені, коли трапляються, стаються коли великі трагедії, то ніхто так не розмірковує і не каже, це кожного, це без, значить, рішення і без, значить, як, це кожного... відповідальність за безпеку. Одразу починають шукати винних. Оце точно у цьому я переконаний. Розумієте, якби це сталося, інші були зовсім думки, повірте мені.
6: Це звичайно.
0: Добре,
6: так.
0: Що робити із святкуванням? От вас влаштовує, як у Харкові, які наративи на День міста звучать? От Харків моя перша столиця і так далі.
6: Ну, дивіться, я от перша столиця, я цього, чесно кажучи, вже переважно, ну, не чув, мабуть, з часів там Кернеса. Тобто цей наратив, мені здається, він все-таки відходить у минуле. Тобто, ну, Харків змінився явно, і там люди, молодь, які зібралися, вони скандували ЗСУ і також демонстрували свою позицію, ну, українську, патріотичну. От, тому я вважаю, що ми живемо, да, День міста, він відбувається, ну, святкується у нас коли 23 серпня, так, це дата радянська, це наратив, звичайно, ще радянський, це день визволення Харкова від нацистів. Там на початку 90-х Соколовський, його прізвище, здається, діяч міський, він намагався...
0: Іван.
6: Іван, так, змінити цей наратив і запровадити у Харкові День міста такий європейсько-карнавальний після того, як він побував в Італії. Тобто він хотів, мабуть... звільнити це свято від оцієї Великої Вітчизняної війни, від радянського міфу, від усього цього. Тобто, можливо, він прям так не думав, але в цьому напрямку діяв. Так, і святкували цей день, здається, спочатку 20 вересня взагалі. А потім же ж, ну, цей офіціоз вмішався і почали святкувати в цей день. Ну, щодо того, коли святкувати День міста, ну, я думаю, це, мабуть, має вирішувати громада, мають вирішувати харків'яни. В якому форматі, теж не зрозуміло. Але, ну, скоріш за все,

0: І моменти, про які ми зараз вже з вами встигли проговорити, і безпекові, і меседжі, щоб це все-таки свято було не продовженням пострадянського офіціозу?
1: Ну, насамперед, я би зараз подумав про захист міста як такий, бо якщо не буде безпекових умов у нас, то, в принципі, говорити про якесь святкування буде недоречним і неможливим. Тому це, я вважаю, має бути основний пріоритет зараз для міста, а не благоустрій, не якісь там обіцянки на майбутнє, а от саме даний час, даний момент подумати про забезпечення безпеки міста. А в майбутньому, я думаю, що просто треба розосереджувати ці локації і не проводити такі масові заходи просто неба. У нас вистачає, на щастя, відповідних просторів підземних, різні локації, от і можна просто випрацювати якусь програму, яка була б не настільки масштабною і не тригерила б деякі версти населення. Яка б,
0: так, і в Майамі, будь ласка, що робити, як святкувати, щоб не тригерило дійсно ветеранів, людей із втратами і інших?
2: Міській владі треба просто не лізти і все, прибрати ці крінжові інсталяції, ніколи їх не виставляти і подбати краще про якісь наявності укриття і так далі. Бо я категоричний прихильник масових заворушень і вважаю, що доки сад Шевченка не зруйнований і там не витоптаний весь газон, і всі ці крінжові скульптури не скинуті з каскада, а охорона не побита і не прив'язана до решіток навколо дерев, ніяке свято не заслуговує на те, щоб називатися святом. І я вважаю, що Харків рятує тільки революція хіпі і Вудсток.
0: Ось так. Друже, ти тут до чого закликаєш? Це жахливо. Добре.
2: Ну, але я додам іще, що от ми йшли з побратимом, він з Луцька. І я йому сказав, що я уявити собі не міг років 5 у Харкові стільки української мови, перепрошую, будь ласка, дозвольте, від молодих людей. І стільки українських прапорів на вулицях.
0: А військовослужбовець другого корпусу Національної гвардії України Хартія Дмитро Кузубов та військовий із позивним Майамі були у етері радіо Накипіло. Далі новини, і ми ще встигнемо якраз почути, що ж накоїли люди у саду імені Шевченка і з чим доведеться працювати Зеленбуду.
3: Новини на радіо Накипіло.
4: Минулої доби росіяни атакували 12 населених пунктів області. Із російського полону повернуло 41-річного харків'янина, який вважався зниклим безвісти. Від початку року іноземці відкрили 11 нових компаній на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
3: Харківщина.
4: Минулої доби окупанти масово били по Харкову та 12 населених пунктах області. За даними ХОВА, росіяни застосували ракети, РСЗВ, FPV-дрони та понад 30 БПЛА різних типів. Одна людина загинула, ще 13 дістали поранень та гострої реакції на стрес. Найважчі наслідки у Ізюмі, там загинув 46-річний чоловік, поранено 9 людей, серед яких 13-річна дівчинка. Також пошкоджено 15 будинків та лікарню. У Харкові під ударами опинилися Шевченківський, Київський та Основ'янський райони, поранені троє цивільних, пошкоджено 2 АЗС, склади та авто. Є руйнування інфраструктури та сільгосппідприємства у Богодухівському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Вчора на День Незалежності під час другого етапу обміну полоненими додому повернувся 41-річний мешканець Харкова, якого вважали зниклим безвісти. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. Нагадаю, загалом у межах цієї операції із полону звільнили 10 українських захисників, військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, які вважалися зниклими безвісти на Донецькому напрямку у 24-му та 25-му роках. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Наразі усі повернені бійці проходять медичний огляд, отримують необхідну допомогу та курс реабілітації. Протягом січня-липня цього року у Харківській області іноземці зареєстрували 11 нових підприємств. Про це свідчать дані аналітичної платформи OpenDabot, пише Накипіло. Загалом в Україні за перші 7 місяців року з'явилося 709 компаній з іноземними власниками, що на 6% більше порівняно із аналогічним періодом торік. Найбільше таких бізнесів відкрито у Києві – 360, на Одещині зареєстрували

0: 110 компаній. На Львівщині – 78, на Київщині – 22, Хмельниччині – 20. Харківщина до п'ятірки регіонів лідерів не потрапила. Найактивніший бізнес в Україні відкривали громадяни Китаю – 114 компаній. Вони вперше випередили громадян Туреччини, які зареєстрували 98 компаній. Найчастіше іноземці обирали оптову торгівлю, нерухомість, будівництво та IT. Загалом власниками нових українських компаній стали громадяни 65 країн. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Отже, позаду у нас дискусія стосовно, як святкування відбувалося. Святкувався у нас День міста і 35-річчя української незалежності, і ми, мабуть, головного висновку дійшли, що потрібно думати про формат святкування. Очевидно, трошки влада, міська влада, вона запізнюється, вона не встигає за смаками молоді, розумінням молоді цього дня, і для молоді треба робити зрозуміле і доступне, і цікаве їм дозвілля. От мій висновок такий з цієї дискусії, і зрозуміло це дотримуватися безпекових алгоритмів, коли на вулиці кілька тисяч людей, а те, що переказують мої колеги, журналісти і самі учасники цієї ходи, мало, дуже було мало поліції, патрульних, це нікуди не годиться, треба все-таки робити все можливе, щоб були можливості людям врятувати, якщо почнеться повітряна тривога, атака чи ще щось. Ну, метро, воно реально не сховає кілька тисяч людей, і якщо почнеться біг натовпу, то один одного точно затопчать. Андрій Кравченко далі у нас у етері, він представляє комунальне підприємство «Харків-Зеленбуд», каже, що доведеться після святкувань ремонтувати і клумби, і зараз розкаже ще, що якраз з наради повернувся, чи вийшов заради нас, щоб розповісти, що ж все-таки 23-24 серпня, відпочиваючи, якої шкоди нанесли. Андрію, зі святами, перше це із Днем Незалежності, ну а далі вже з усіма іншими.
5: Так, вітаю з Днем Незалежності і тебе, Володимира, і всіх наших слухачів, і так само з Днем Прапора та з Днем Міста.
4: Розказуй, яких втрат, якої шкоди та за ці дні.
5: Якщо говорити про втрати та шкоди, то направду цього року маємо відзначити, що ще не було таких значних якихось шкод, наскільки могли б бути. З найголовнішого, це на площі Конституції нам витоптали клумбу нову. Повністю просто втоптали землю, і це досить сумно, бо ми над нею працювали досить багато часу, і спочатку в теплицях вирощували рослини, які потім висаджували, потім наші дівчата там стояли, присідаючи, аби висадити всі ці рослини. І тепер зараз довелося рослини, які заплановані були до висадження в інші райони, просто висмикувати і робити клумбу там.
4: Але таке. Ця клумба так була з орнаментом, так, Андрію?
5: Так, саме клумба з таким квіторослинковий орнамент, був такий повільний, хвилястий. Це якраз біля так званого градусника, який я називаю цю місцину. І площа Конституції так само трошки в лапках потерпіла так само від натовпу, бо декілька гранітних плиток розбили, нам довелося їх замінювати. Ну, а те, що відмивати від усякого треба було цю площу, ну, таке буває, це, до цього ми вже звикли. Що стосується інших локацій, то так само молодіжний парк трохи поламали нам лавиць, але не так суттєво, тому про це, мабуть, і годі говорити. Ну, це вже полагоджено. Головне, що я хотів би сказати, що ми за свого боку розуміємо, знаєш, що людям треба від цього стресу, цієї напруги, якою ми живемо вже який рік, треба якось його скидувати, але варто розуміти, що коли ми скидуємо напругу, не треба це переводити в деструктив, тобто знищувати все те гарне і красиве, що навколо тебе в місті є, і чим ми по праву пишаємося, харків'яни.
4: Так, абсолютно погоджуся. Фонтани теж казали, що люди купалися у них, вони цілі, там немає ушкоджень.
5: Ну, тут купання в фонтанах – це в нас чи не національний вид спорту, ми звикли, тобто, попри те, що ми просимо людей цього не робити, бо там і форсунки на обладнані, і всі ліхтарі направлені правильно, тобто людина, коли залазить всередину, вона ж там на це не зважає і може просто це пошкодити, а потім це заново треба робити. Але попри це все одно люди залазять там, аби освіжитися, купатися, наче немає іншої можливості десь трошки збавити температуру.
4: Дякую дуже. Ще хочеться запитати, чи немає все-таки в планах зробити у саду Шевченка клумбу, на якій би могли б відпочивати, полежати люди, щоб теж зняти оце певне непорозуміння, напругу тих активістів, екологів, які все-таки вважають, що парк має бути передусім не тільки для краси, та і не тільки для влади, а й для містян, яким хочеться все-таки бути ближче, тісніше до природи?
5: Ну, тут, що стосується сада Шевченка, то тут питання в тому, що це саме, як то кажуть, партерний сад. Тобто це місцина якраз для прогулянок алеями, для милування квітами, деревами, тим самим газоном з алеї, да, там, як. Ну, я не хочу порівнювати з всякими палацовими парками, але, в принципі, так, от, такого ж типу це створено. Але якщо говорити в цілому про локації, де можна полежати на траві, де можна подивитися на сонечко, там, мріливо дивлячись на квітку, яка поруч тобою росте, то такі питання ми розглядаємо для того, щоб це створювати не в центрі міста, а ближче до людей, ближче до житлових кварталів, там, де людям не треба їхати там за півміста, знаєш, для того, щоб полежати на травичці. Така локація, всі знають, Саджин Яр, така локація, всі знають, Кітлярчин Яр, але ми працюємо над тим, розглядаємо питання, аби таких локацій було дедалі більше, і про кожну таку локацію я буду розповідати місця. Обов'язково.
4: Домовилися, дякую дуже, то будемо ми чекати. Андрій Кравченко, речник та комунального підприємства «Харків-Зеленбуд», був у етері радіо «Накипіло». Звісно ж, ми ще раз бажаємо всім тихого, безпечного дня, вітаємо усіх зі святами і будемо разом на хвилях радіо «Накипіло». В день ви вже зустрічаєтеся із Алікою Піхтеровою, вона вже сьогодні виходить із відпустки, тепер буде у етерах щодня о 14:00. Ну, а ми зустрінемося з вами вже у середу о 10:00.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Всім привіт!
3: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по підприємству у Балаклійській громаді. На Харківщині аграрії зібрали врожай радіопшениці. Затримуються поїзди з полученням із Харковом. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні об 11:13 російський дрон впав у Основ'янському районі Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, обійшлося без детонацій та постраждалих.
2: Харківщина.
1: Близько 10:45 росіяни вдарили по складах цивільного підприємства у Петрівському Старостинському окрузі. Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабану. Обставини атаки наразі з'ясовують. Сьогодні біля села Брашківка Оскільської громади проводять роботи із розмінування на території. Як повідомляють у Центрі координації протимінної діяльності, до 13-ї години сапери проводять контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів. Мешканці закликають бути обережними і не наближатися до місця проведення робіт. На Харківщині завершили основні роботи зі збору ранніх зернових культур. Намолочено понад 1 200 000 тонн пшениці із середньою врожайністю майже 47 центнерів з гектару, повідомив Суспільному заступник очільника ХОВА Євген Іванов. Загальні обсяги врожайності тримаються на рівні минулого року, особливо по нішових культурах, а найбільше зерна зібрали на півдні у Лузівському та Берестинському районах. Водночас у прифронтових громадах, зокрема Золочівській, Вовчанській та Богодухівській, десятки тисяч гектарів залишаються незібраними. Роботи зупинено через постійні атаки ворожих FPV-дронів та артилерії по техніці та фермерах. Окрім безпекових ризиків, аграрії зіштовхнулися із ціновою кризою. Закупівельні ціни цього року впали вдвічі, що спричинило переповнення елеваторів і логістичні проблеми. Можливості вивезти нормально немає, бо у нас більш ніж 90% зерна іде на порти і в інші країни, повідомив Іванов. Нагадаю, нині через атаки на цивільні кораблі торговельного флоту у Чорному морі встановилася фактична блокада перевезень. Мобілізації жінок в Україні немає і не буде, а служба для них залишається виключно добровільною. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяви спецпредставника США Кіта Келлога щодо доцільності залучення жінок до армії. Коваленко наголосив, що чутки про можливий примусовий призов українок у разі посилення мобілізації в РФ є маніпуляцією і просуваються російською пропагандою. Офіційна позиція української влади залишається незмінною. Жінки долучаються до сил оборони лише за власним бажанням. Сьогодні із затримкою курсують поїзди далекого сполучення із Харківщиною, повідомили в Укрзалізниці. Зокрема, затримуються поїзди номер 21 Харків-Львів, номер 1 Харків-Рахів, номер 103 Орілька-Львів, номер 45 і 17 Харків-Ужгород, номер 7 Одеса-Харків. Затримка у русі від 1 до 4 годин. Укрзалізниці нагадали, у разі зупинки поїзда через загрозу обстрілу потрібно одразу залишити вагони, відійти щонайменше на 100 метрів від поїзда або перейти в укриття. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Деталі на megogo.net.
2: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Відомо, що українці люблять читати. Відкриття нових книгарень, книжкові фестивалі, домашні бібліотеки, літературні клуби – усе це – частина нашого повсякдення, навіть під час війни. Але читання – це не тільки приємно, а й надзвичайно корисно для ментального здоров'я. І сьогодні будемо говорити саме про це – як книжки покращують якість нашого життя. Почнемо з найпростіших та найочевидніших фактів. Регулярне читання як класичної, так і сучасної літератури покращує нашу здатність фантазувати та аналізувати. Розслідуючи детективну історію, намагаючись передбачати хід сюжету, малюючи в уяві вигляд фантастичних світів, ми тренуємо наш мозок для реальних завдань. Сформовані нейронні зв'язки, що конвертуються у навички, потім можуть бути використані будь-де. Читання впливає на наше мовлення, а отже, на здатність формулювати свою точку зору та бути переконливими. Як? За допомогою розширення нашого словникового запасу, збагачення словника цікавими мовленнєвими зворотами та підходами до побудови діалогу чи навіть конфлікту. Крім того, покращується і наша пам'ять, як короткострокова, так і довгострокова. Потреба пам'ятати усі деталі сюжету, співставляти події, поєднувати лінії у серіях книжок – це прекрасно тренує нашу пам'ять. А також і здатність до навчання та сприйняття нової інформації. Читання допомагає дізнаватися нове. І мова не тільки про наукову або пізнавальну літературу. Звичаї, підходи до життя, світогляди та особливості побудови життя. Ми зустрічаємо нових людей, з якими наші шляхи не перетнулися би ні за яких обставин у реальному житті. А це, в свою чергу, робить нас більш толерантними та чутливими до оточуючих. Нагадаю, що це важливі складові побудови здорової комунікації. Співпереживання героям та можливість емоційно реально опинитися у вигаданій історії розвиває емоційний інтелект, здатність витримати свої складні переживання та розуміти емоційні ландшафти інших. Книжки знімають стрес. Втеча від реальності у захоплюючі світи дає змогу відволіктися та розслабитися. Дослідження продемонстрували зміни навіть на рівні тіла під час читання. Уповільнення серцебиття, нормалізація ритму дихання та артеріального тиску, загальне розслаблення м'язів усього тіла. Усе це – ефекти занурення у гарну книжку. Декому з нас не вдається зробити читання корисною звичкою. Причин багато. Бракує часу, складно усамітнитися, невідомо, яку книжку обрати. Тривожні думки та звичка постійно перевіряти новини не дає можливості повноцінно бути залученим у події на сторінках. Отже, як почати читати свідомо? Спробуйте робити це протягом 30 хвилин щоденно. Для початку обирайте розповіді або оповідання. Обговорюйте прочитане. Створіть свій міні-книжковий клуб. Цікавтеся новинками. Відвідайте книгарню, фестиваль або просто сторінку книжкового блогера у мережі. Якщо у вас є улюблена екранна історія, в основу якої покладено книгу, можете почати саме з неї. Не для того, аби порівняти – а для того, аби ще раз прожити історію більш детально та вже у своєму ритмі. Купуйте книги українських авторів та українських видавництв. Наша підтримка їм дуже зараз потрібна. читайте. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
2: Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Увага!
3: У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Заходь на карту армії або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Жихор слухає радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по підприємству у Балаклійській громаді. На Харківщині аграрії зібрали врожай ранньої пшениці. Затримуються поїзди з полученням із Харковом. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні об 11:13 російський дрон впав у Основ'янському районі Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, обійшлося без детонацій та постраждалих.
2: Харківщина.
1: Близько 10:45 росіяни вдарили по складах цивільного підприємства у Петрівському Старостинському окрузі. Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. Обставини атаки наразі з'ясовують. Сьогодні біля села Брашки у Каускільської громади проводять роботи із розмінування на території. Як повідомляють у Центрі координації протимінної діяльності, до 13-ї години сапери проводять контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів. Мешканців закликають бути обережними і не наближатися до місця проведення робіт. На Харківщині завершили основні роботи зі збору ранніх зернових культур. Намолочено понад 1 200 000 тонн пшениці із середньою врожайністю майже 47 центнерів з гектару, повідомив Суспільному заступник очільника ХОВА Євген Іванов. Загальні обсяги врожайності тримаються на рівні минулого року, особливо по нішових культурах, а найбільше зерна зібрали на півдні у Лузівському та Берестинському районах. Водночас у прифронтових громадах, зокрема Золочівській, Вовчанській та Богодухівській, десятки тисяч гектарів залишаються незібраними. Роботи зупинено через постійні атаки ворожих FPV-дронів та артилерії по техніці та фермерах. Окрім безпекових ризиків, аграрії зіштовхнулися із ціновою кризою. Закупівельні ціни цього року впали вдвічі, що спричинило переповнення елеваторів і логістичні проблеми. Можливості вивезти нормально немає, бо у нас більш ніж 90% зерна йде на порти і в інші країни, повідомив Іванов. Нагадаю, нині через атаки на цивільні кораблі торгові Вельного флоту у Чорному морі встановилася фактична блокада перевезень. Мобілізації жінок в Україні немає і не буде, а служба для них залишається виключно добровільною. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяви спецпредставника США Кіта Келлога щодо доцільності залучення жінок до армії. Коваленко наголосив, що чутки про можливий примусовий призов українок у разі посилення мобілізації в РФ є маніпуляцією і просуваються російською пропагандою. Офіційна позиція української влади залишається незмінною. Жінки долучаються до сил оборони лише за власним бажанням. Сьогодні із затримкою курсують поїзди далекого сполучення із Харківщиною, повідомили в Укрзалізниці. Зокрема, затримуються поїзди номер 21 Харків-Львів, номер 1 Харків-Рахів, номер 103 Орілька-Львів, номер 45 і 17 Харків-Ужгород, номер 7 Одеса-Харків. Затримка у Русі від 1 до 4 годин. Укрзалізниці нагадали, у разі зупинки поїзда через загрозу обстрілу потрібно одразу залишити вагони, відійти щонайменше на 100 метрів від поїзда або перейти в укриття. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Кудись? Колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись?

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Може ніхто.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: накипіло.
1: На харківському напрямку прикордонники підбили російський танк, рух трамвая по Салтівському шосе відновили, харків'янка удруге стала чемпіонкою світу з фридайвінгу. Усі подробиці у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку оператори безпілотників бригади ГАРД уразили російський танк. Як інформує Держприкордонслужба, окрім танка, під удар потрапив транспорт, який росіяни перевозили на свої позиції особовий склад і матеріальні засоби. Під ударами також опиняються ворожі роботизовані комплекси і квадроцикли противника. Оператори підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» виявляють російську техніку ще під час руху маршрутами постачання та вражають її. У результаті до позицій окупантів не доходять ані боєприпаси, ані провізія. Прикордонники зазначили, що противник збільшує кількість роботизованих засобів, однак українські воїни продовжують контролювати його логістичні маршрути. Кадри бойової роботи оприлюднені на інтернет-ресурсах Державної прикордонної служби.
2: Харківщина.
1: Російський безпілотник атакував автодорогу Золочів-Дергачі на Харківщині. Як повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, сьогодні близько 10 години ранку безпілотник невстановленого типу влучив у проїжджу частину автодороги поблизу зупинки Чорноглазівка. У момент атаки дорогою на скутері їхав 55-річний чоловік. Він дістав акубару травму, однак від шпиталізації відмовився.
2: Харків.
1: Рух трамваїв провулком Салтівським та на Салтівському шосе, а також рух тролейбусів проспектом Льва Ландау відновили, повідомили у міській раді. Тимчасовий автобус номер 8 наразі вже не ходить, трамваї номер 6 і 8 та тролейбуси 20, 31, 35 і 57 курсують за своїми основними маршрутами. Водночас тролейбуси номер 2 та номер 40 завтра продовжать курсувати зміненими маршрутами. З 10 до 15 не ходитимуть машини без запасу автономного ходу на вулиці Ахсарова, проспекті Людвіга Свободи та проспекті Перемоги. Крім того, до 28 вересня перекрита дорога по вулиці Сумгаїцькій біля перехрестя з вулицею Космонавтів у зв'язку з реконструкцією газопроводу.
2: Спорт.
1: Харківська спортсменка Катерина Садурська здобула друге золото чемпіонату світу з фридайвінгу, який проходить на острові Роатан у Гондурасі. Як інформує телеграм-канал Харків Спорт Сіті, перемогу українці принесла дисципліна занурення з постійною вагою в ластах CWT. Спортсменка заявила глибину 108 метрів та успішно її подолала. Цей результат дозволив харків'янці випередити найближчу суперницю, італійку Алессію Закіні, яка показала результат 106 метрів. Для Катерини Садурської це вже третя медаль на нинішньому чемпіонаті світу та друге золото. Раніше вона перемогла у дисципліні вільного занурення, а також здобула медаль у зануренні без ластів. Катерина Садурська також є володаркою світового рекорду у зануренні без ластів – 88 метрів. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, доєднуйтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, в пообідній час у прямому етері на хвилях радіо «Накипіло» говоримо про Харків, Харківщину та людей. Мене звати Аліка Піхтерева. Два тижні не було мене на наших хвилях. Плавала я на інших хвилях, була у відпустці, страшенно скучила. Сподіваюся, ви також. Тепер у нас є такі певні зміни. Щодня о 2-й годині буду для вас я виступати і, власне, запрошувати цікавезних гостей. Володимир Носков тепер веде прямі етери і трошечки вечірніх етерів. Тож, якщо ви за ним сумуєте, то, будь ласка, не прогавте час о 10-й ранку та о 18-й вечора. Там теж наші любі колеги ведуть прямі етери. І, власне, сьогодні нас теж, я для вас старалася підготувати цікаві розмови. Етер наш буде розділений на дві половини. Будемо говорити і про мистецтво, і про освіту. Але хочеться трошки порефлексувати стосовно теми КамАЗ-басейну. Ви не повірите, але у мене на районі він знаходиться. Я не буду говорити, де саме, але сьогодні йшла на роботу, слухала якраз ранковий етер Володимира.

0: Дуже я, до речі, йому вдячна. Якщо ви не чули, послухайте в запису. Він запросив людей з різними такими, я би навіть сказала, полярними думками стосовно цього всього міроприємства, яке відбувалося в День прапора. І, власне, ми почули різні думки військових, в тому числі ветеранів, які були за те, щоб ця подія відбулася, і були радикально проти. І я йду, власне, про це рефлексую, бачу цей КАМАЗ-басейн. Харків, він такий. Його шляхи завжди тебе дивують, його маршрути. І, власне, у мене є така трошки, як то кажуть, непопулярна думка щодо цього. Звісно, що коли я дізналась, я була тільки дорогою додому, я не могла бути присутньою, навіть якщо би хотіла, але в дужках я не хотіла би бути присутньою на цьому заході. А коли я відкрила зранку інтернет і побачила, що був КАМАЗ-басейн, я навіть не розлютилася, я офігіла від того, що це, в принципі, можливо, що таке є. Я б ніколи не здогадалася, що воно існує. І тут на підтвердження того, що це дійсно є, що це не театр абсурду, я сьогодні якраз переконалася в тому, могла навіть пальчиком потрогати цей КАМАЗ. Власне, я дуже багато прочитала різних дописів, думок стосовно того, в Фейсбуці, та що там розпалилися ці дискусії, в Фейсбуці, втретє, власне, всі, хто хотів висловитися, висловилися. І я можу сказати, що окрім такого шоку, я все одно от розумію, що я люблю Харків, в тому числі і за це. Як завжди кажуть, що Харків – це місто контрастів. Я от спробую пояснити на прикладі історії, яку мені колись розповідав мій колега Кирило Лукаш. Він з його другом колегою, значить, Володимиром Пасічником. Вони два театрали, митці, харківці в якомусь там поколінні, і вони, значить, люблять Харків там за будинок слова, за його інтелігенцію. Вони дуже багато знають, багато можуть розповісти. Якось вони перестріли чоловіка, який теж їм каже: я теж дуже сильно люблю Харків. Дивіться, у мене на нозі набитий портрет Кернеса. І це такі дві абсолютно різні полярні любові до Харкова, але от як сказав Пасічник, підсумовуючи цю історію, що ми всі сходимося в тому, що ми любимо Харків. Ось таке воно, наше місто. І я люблю його ще за те, що нам завжди є за що боротися тут. І не тільки тому, що ми на прикордонні знаходимося з ворогом, а й тому, що у нас всередині оцей дикий-дикий мікс. І, власне, нам завжди є що відстоювати, за що боротися, і в результаті, що точно ми можемо сказати, та про те, як ворог отримав по зубах і в 14-му, і в 22-му році, і, власне, та боротьба, яка триває зараз, харківці не люблять чужинців і ніколи не дадуть тут правити свої інтереси, і, власне, на тому і стоїмо. Тобто я все ж таки розумію, що ми тут не постарішаємо, ми будемо завжди в тонусі, ми будемо завжди дуже молоді і жваві, тому що нам є за що боротися, є проти чого виступати. А це, знаєте, це дуже омолоджувальна маска. Тому стоїмо на своєму, і я сподіваюся, що, власне, діяльність радіо Накипіло, загалом нашої медіагрупи, вона допомагає вам відкривати Харків таким, яким і ми його любимо, таким, яким ми його теж дізнаємося, бо ми, звісно, тут не всі знаємо про все. А завжди Харків знаходить, чим тебе здивувати. Тож давайте дивуватися і дізнаватися нове, і любити Харків, Харківщину разом.
1: Накипіло з Алікою Піхтеровою.
0: Власне, про що говоримо нині з нашими гостями, власне, теж про те, як звучить наше місто. Воно дуже мені було прикро, власне, якщо звертатися до тих таких подій 23 серпня. Прикро, що звучали якісь російськомовні, російські пісні. Ось цього я точно не можу пробачити харківцям, які це допустили. Втім, ми будемо говорити також про те, що не все так погано, що можна почути і класні виступи наживо. І один із них буде 30 серпня. І він зусібіч, як на мене, цікавий, бо бо, по-перше, це виступатиме академічний хор В'ячеслава Палкіна Харківської філармонії, а концерт буде благодійним, називається він «Позивний Харків», і, власне, це конкретна така допомога, бо всі зібрані кошти від цього виступу спрямують на потреби артиста хору Станіслава Тягуна, який нині боронить місто в лавах 127-ї окремої важкої механізованої бригади. А програма взагалі така строката, оскільки тут і Леонтович, і Ведель, а також переспіви Океану Ельзи, навіть поезії Сергія Жадана там теж знайдуть собі місце. А також у нас ще одна є прекрасна тема, про яку ми нині поговоримо, бо напередодні хор випустив особливий запис. Пісню «Позивний Харківського радіо», «Харкове мій», ми не можемо, як ви розумієте, оминути цю тему. Власне, та вже сміються мої гості. Я дуже рада вітати у нас головну хормейстерку хору Тетяну Герасимчук. Привіт.
2: Привіт.
0: А також артистка театру «Ляльок» нашого харківського Олександра Колісніченко. Тобі теж привіт.
3: Вітаю.
0: І от трошечки пізніше ми розкажемо, чому ти також та сьогодні тут, бо ми говоримо про виступ філармонії, але і, власне, театр теж тут є. І Жадан, і театр, тут, власне, всі наші, вся прелість. Власне, та, Тетяно, ну, мабуть, ми залишимо трошки на пізніше розмову про пісню. Ми її навіть послухаємо трошки, у нас є фрагмент. Все ж таки, та, от, формування цієї концертної програми, як ви примудрились та стільки всього поєднати, змішати, наскільки це була задачка із Зірочкою чи ні?
2: Ну, дивіться, ти сказала, Аліка, що вона трошки строката, але насправді там все поєднано між собою, там дуже багато харківського всього. Тому що дійсно, або постаті поєднують, або якісь там сенси є в творі, які говорять про Харків, або якось ця людина була дотична, наприклад, до Харкова, як, наприклад, же Ведель, ми вже говорили про Веделя. Тому ми старалися якось зібрати все-таки вкупу все, що могло би розказати глядачеві, слухачеві, який прийде, саме про Харків. Тому що ведучою в нас буде Ксенія Підобригора, яка керівничка є ха-ха-хору, і вона буде саме розповідати от про кожен твір. Бо вона ще до всього того є і філологіною, тому в неї там багато-багато є всяких таких ідей, і чогось вона там накопала. От. Тому що там буде присутній і Сковорода, ну, його тексти мається на увазі. Музика харківського композитора, знову ж таки. Потім те, що ти сказала, вже нову нашу композицію, яку ми записали. От, Жадан буде присутній, його аранжування, теж його пісень, і його музиканти будуть на початку, теж Артем саме буде виконувати свої сольну програму. От, і, звісно, не обійшлися ми без наших друзів театру «Ляльок», тому що, мені здається, ну, ніхто краще цього не зробить, ніж, напевно, актор, який цим займається 24/7. От. Тому, якби, програма сформувалася з того, звісно, що в нас було, тому що ми ж тільки вийшли з відпустки, і хотілося на цій базі, якби, сформувати всю програму. От.
0: Ну, до речі, та Олександро, передам тобі запитання, бо я коли там читала анонс, я зрозуміла, що ти якимось чином будеш поєднувати та ось музично підводити та від одного треку та від одної композиції до іншої, і я чомусь собі вигадала, що це буде якось за допомогою поезії Жадана. А тут Тетяна каже, що будуть його аранжування, себто його роль тут дещо інша. Ну, чи можеш ти привідкрити завісу і сказати, та як це поєднання, та яка твоя роль в цій програмі?
3: Ну, дивіться, там дуже багато. Мені, коли пані Тетяна розповіла про концерт, запросила мене, я одразу сказала так, тому що, ну, це важливо збирати кошти на військо, важливо донатити, це дуже важливо, тому що, як не ми, будемо, якби тут, якби допомагати хлопцям, які там захищають наше життя.
0: І дівчатам.
3: І дівчатам, так. Я коли мені пані Тетяна розказала про цей концерт і скинула ці два вірша, які я буду читати на цьому концерті, я їх прочитала. Я спочатку така, ого, Жадан, ого, щось цікаве, тому що у нас же ж в театрі, у нас є вистава «Вертеп війна вірші», режисерка Оксана Дмитрієва, ми там читаємо вірші Жадана. І якби, в принципі, я знайома з його творчістю, знайома з його піснями. І мені було цікаво попрацювати ще з хором. Це от була моя мета, тому що у нас там повинен бути там один проєкт, але в мене там не вийшло, і у мене це якби за мету стояло. І дуже ми сьогодні репетирували і там проговорили якісь моменти, які можуть бути, що хор там буде, я трішки відкрию, що хор там буде співати, я буду читати, потім десь хор збільшує свій спів, я десь зменшуюся, і от ми накладатися, ми будемо виходити, так, і це от сьогодні ми от з пані Тетяною, я просто кажу, пані Тетяно, послухайте, як я прочитаю, скажіть там щось так, що не так, тому що я коли собі читаю, да, я себе, можу там зі сторони якось не так почути, чи ще щось, а так, якби, на публіку. Тому що я прочитала своїй мамі, мама каже, хорошо. Тому мені ще потрібні були люди. От. І сьогодні якось отак от у нас виплали якісь моменти. Я думаю, що далі ми не один раз будемо зустрічатися, репетирувати. Я думаю, що надалі буде теж дуже багато класних моментів, які ми будемо придумувати. Мені подобається пошук. А хор імені Палкіна, мені дуже подобається, як вони шукають. Правда, мені дуже подобається, як у них їх концерти, це перетворюється на сплошний такий пошук. І це круто, Мені так, дуже подобається.
0: Мені завжди дуже цікаво, що ви вигадаєте цього разу, і я ніколи не можу цього передбачити. І, до речі, про теж харківський стиль. Я коли почала там цікавитися театром, можливо, там році в 15-му, коли я там приїхала в Харків, я помітила, що дуже все окремішно. Себто там... Я питаю там в режисерки там одного театру, чи була ти на прем'єрі в іншому. Вона каже: "Ні, ми тут зайняті своїми справами". І це була така певна тенденція, все одно на певні острівці ділитися. Не було якогось гуртування, такого єднання. Я пам'ятаю перше таке єднання, на жаль, та воно було такою бідою спровоковане. Була тут історія, де мої 16,5 тисяч, коли це був мітинг і зібралися. Ми ці актори біля Харків Київської ОДА, це ще до повномасштабного вторгнення. І от тоді, можливо, та якісь певні зрушення сталися. А зараз мені здається, що це вже така харківська мода, харківська тенденція поєднюватися, та, і утворювати ці цікаві колаборації в хорошому сенсі цього слова.
2: Ну, мені здається, взагалі, що можливо, це моя тільки думка, що жодне мистецтво не є таким вже супер самодостатнім. Все-таки це якісь доповнення. Можливо, візуальне хіба що, хоча теж там картини, теж зараз багато хто роблять виставки, доповнюють музикою або живою музикою. Тобто, мені здається, що це поєднання мистецтв, воно тільки на користь, і не те, що на користь, воно якось людину більш занурює в те, що ти хочеш сказати глядачеві. Тому, мені здається, це дуже така штука для нас корисна і важлива.
3: Ну так, я ще доповню. Мені здається, що це просто саме час нас підвів.
2: Нас мало. І...
3: Так, згуртуватися, як Оксана Федорівна каже, ми трішки рядкі. Тому, якби, і це класно, мені дуже подобається те, що, от, наприклад, у нас було відновлення вистави «Мольєр», ми брали з інших театрів акторів, тому що не вистачає.
2: Не вистачає.
3: І дуже класно от те, що з хором ми будемо співпрацювати. Я думаю, що це не один раз, і нас буде все більше, тому що це час такий. І я вважаю, що нам потрібно триматися усім разом. Тому що коли ми разом, нам не так страшно. І це мені прийшло, наприклад, мені прийшло це з повномасштабною війною, що ми повинні триматися завжди разом.
0: Так. Так, і мені би дуже хотілося, аби після того, та, як настане мир після української перемоги, щоб ця тенденція збереглася. Бо якось та все одно є, ну це не харківська, це загальноукраїнська наша така традиція. Я буквально сьогодні стендап Єгора Шатайла слухала зранку, що він каже, ось ми любимо вихвалятися тим, що от настала біда і ми об'єдналися. Чому нам потрібна біда для того, щоб ми об'єдналися? Мовляв, чому нам постійно потрібен цей якийсь поганий каталізатор? І власне, так, і хотілося б, аби ця тенденція збереглася, але, власне, про це ще говорити дуже зарано, просто так посилаємо
3: космос.
0: В космос, та це бажання. І, до речі, та космос, собаки в космосі, і ми повертаємося до Артема Дмитриченкова, який також братиме участь, це трубач гурту «Жадани собаки». Власне, ви з ним вже теж не вперше співпрацюєте, я була, власне, на концерт, там, де Артем також виступав разом з хором. Дуже цікава така теж ваша співпраця. Я так розумію, що це теж це новий твір, тобто це ви ще не грали спільно з Артемом.
2: Один, який буде саме з хором, один, це наш, я так завжди називаю, незакритий гештальт, тому що це твір, який ми, в принципі, в 24-му році перший, який ми хотіли з ним зіграти, але в нього тоді не вийшло, тому що він був там в Львові десь що тоді мешкав. І ми мусили якби відкласти це на потім. Це саме от композитор Макмілан, там де хор з трубою. От, і я кажу, ну, Артем, кінці кінців, якраз літературний ярмарок, якраз у вас виступ з гуртом, ми не можемо цим не скористатися, щоб вже не закрити цей свій гештальт. Тому, звісно, він буде грати сольно вже ту програму, яка звучала для наших глядачів, там соната Евайзена і Болінг, а з нами буде один новий твір. Так, це вже якби умовно в другому відділенні.
0: Угу. Блін, мені ще дуже цікаво, вибачте за слово «паразит». Завжди, коли ти там приходиш на виступ, ну, от, приміром, у філармонію, ти чітко бачиш аудиторію, яка, ну, от, власне, яка дійсно слухає класичну музику, яка отримує від цього задоволення, і яка знати не знає, що там в сучасній інді-музиці відбувається, тому що це просто не в фокусі уваги. А, власне, є, та, от зараз така теж там тенденція, ми вже теж з вами, Тетяно, про неї говорили, про те, що там якісь академічні колективи беруть собі в роботу там сучасних авторів, і взагалі виходять якісь абсолютно неймовірні там версії. А тут ви поєднали і те інше. Як ви думаєте, та яка аудиторія переважно прийде? Чи зараз вона теж заміксована, як і, власне, і ваша програма?
2: Я не знаю, яка прийде аудиторія, тому що у нас кожного разу це якось, знаєте, такий сюрприз. Вона справді змінюється, аудиторія. Я от дивлюсь на кожну програму, і різні люди приходять, і я не знаю, як воно в нас взагалі ця реклама працює. Я в цьому просто повний профан. Ми не знаємо, як вибудовують наші рекламні оці всі штуки, тому що кожного разу якісь різні люди. Думаю, що на цю програму, звісно, прийдуть багато знайомих музикантів, які будуть саме підтримувати Станіслава, тому що ти там сказала на початку, артист хору, він не артист хору, він просто наш колега, мається на увазі, ми там з ним співпрацювали. Як я вже казала, він настроював всі роялі, клавесини і все, що є з молоточковим механізмом в місті. Тому, звісно, це зараз така...
0: Це штучна професія.
2: Угу. Отож, ще є старший чоловік, з яким вони там співпрацювали і конфліктували, і все разом. Але от, ну, я знаю, їх було на травень, скажімо так, двоє. Тепер от така ситуація. Тому я думаю, що це будуть знайомі колеги і кожного з нас теж, чого ми так і розширюємо, таку ще палітру робимо, щоб це були актори і музиканти-інструменталісти, і хоровики, звісно, щоб більше, якби, от охопити цю бульбашку. Хоча все одно нам, звісно, не вистачає. Тому ми просимося до вас завжди теж, щоб у нас почула ще ширша аудиторія. Бо, знаєте, кожен концерт ми там приходимо про якісь високі ідеї, вам тут розповідаємо. А зараз, чесно, ми признаємося, ми хочемо зібрати гарну суму, достойну, яка би допомогла, тому що Дядя Станіслав писав, що саме на зв'язок не вистачає там якихось там павербанків, які конкретно заряджають старлінки. Вони якісь є тільки в дуже модних військових, а от у них не кожен солдат може собі це дозволити. Вони би дуже хотіли собі придбати, скажімо так, оці всі штуки, щоб просто мати зв'язок.
0: Навіть якщо у вас, дорогі друзі, не буде змоги долучитися, угу, до концерту, нас багато слухають за кордоном, але якщо ви дійсно шукаєте перевірений збір, кожна гривня з якого, угу, піде на важливу і корисну справу, ми на нашому сайті Радіо Накипіло під цією розмовою залишимо посилання на збір
2: банку,
0: та на банку. От, і ви зможете це зробити, зможете допомогти, і буде це чудово. І, власне, те, якщо говорити ще трошки про аудиторію, ми вже будемо зараз переходити до пісні, бо дуже кортить її послухати. Олександро, от якщо говорити про театр «Ляльок», мені здається, що ваша аудиторія не так сильно змінилася, так? По тому, що я бачу.
3: Ну, я можу сказати, що змінилася, тому що, от, наприклад, ми візьмемо дві вистави. Це «Імперія Маздай», угу, вистава, і вистава «Уявний хворий» Мольєр. А вистава «Імперія Маздай» – це Оксана Гриценко, п'єса «Я повернусь». Режисер Оксана Дмитрієва, і Мольєр теж режисер Оксана Дмитрієва. І дуже я от аналізувала, і дуже змінилася аудиторія. На «Імперію Маздай» класно, що приходить молодь, тому що там пісні
0: Жеки
3: Кургана, так, вірші, ага, вірші Діни Чмуш і діджей Культиватор.
0: Угу.
3: І молодь про це знає. У мене дуже багато є знайомі молоді, які слухають Жеку, і вони прям тащаться від нього. І це класно, що вони приходять на виставу і що ми залучаємо молодь. Тому що ми повинні, як сказати, щоб молодь, вона слухала гарну українську музику. Це якби наш такий пунктик, який повинен бути у нас. Тому що культура, вона не тільки це такий, якби, розвлекательний контент. Це ще, по-перше, це розвивати інтереси молоді, це перелаштовувати. Ну, тобто, нам потрібно залучати молодь. Тому що, правда, я дивлюся на молодь і дивлюся, як вони біля Нікольського там бігають, то це м'яко сказано, але ми не будемо казати. То дуже хочеться просто залучити молодь, щоб у нас була культурна, класна молодь. Вона і так класна, вона дуже класна, вона дуже інша. Вона, правда, вона дуже інша. Вони такі самодостатні, і я дивлюся на них, і я їм іноді заздрю. Але хочеться, щоб більше було нашого українського контенту, культурного, щоб їм це подобалось. От тому, а от на «Уявний хворий» вистава, це більше вже така доросла вистава, на яку ходять
0: страшно красиво. Хоча «Імперія Маздай» теж дуже красиво.
3: Теж. Але вони дуже різні. Ну, дуже різні. Та «Імперія Маздай» — це вже вистава під час повномасштабного вторгнення, угу, зроблена, а «Уявний хворий» — це вистава зроблена ще у 2017 році, здається, чи в 18-му, я не пам'ятаю точно.
0: Ну, так, і якщо говорити, театр для мене це завжди був як простір діалогу, тому я там страшенно дратувалася на якісь оці там, як вони називаються, комерційні вистави, бо там нема про що балакати, як каже Жека Курган, той же нами згаданий. А от зараз, навіть таке єднання хору і театру нам якраз і говорить про те, що от, власне, і концерт, який відбудеться 30 серпня, це простір для єднання нашого. По-перше, одне одного якось відчути. Дуже важливо те, що ти почуєш, як ти цим наповнишся. А також важливо, що ти потім матимеш змогу про це поговорити, порефлексувати і побути в колі людей, яким так само це дуже важливо і цікаво. І це також дуже щемка ще і єднання з військом, угу, оскільки ми тут для них, і це теж дуже для мене завжди важливо, і я би хотіла, щоб таких заходів дійсно було якомога більше. І якщо говорити про композицію «Харкове мій», яку ви нещодавно записали, і, власне, навіть є відео робота на цю тему, на сторінках хору ви можете його переглянути. Я чомусь згадала, нещодавно дивилась там одне шоу і поставили запитання комікам, скільки разів у пісні «Києва мій» згадується фраза «Києва мій». Я, чесно кажучи, взагалі не знала про пісню «Харкове мій». Це я просто сором. Хотіла сказати сором, а тепер не сором.
2: Я не
0: як вона сталася з вами?
2: Ми зустрічалися з моєю колегою в червні, здається, чи в кінці травня теж зустрілися. Вона народниця. Вона займається саме народним вокалом, викладає народний вокал в Академії культури. Але за освітою, взагалі, за першою освітою, вона композитор. І вона вчилася саме в Ковача, в композитора, саме який написав цю пісню. Вона каже, знаєш, колись була така просто в розмові, така класна пісня, на радіо саме починало своє мовлення саме з цієї пісні, з позивними. От позивні точно всі знають. І колись співав оце її там, це для сольного виконання було, але співавши хор «Красний галстук». Ну, типу, вони зараз на це називаються, да, «Весняні голоси» вже тепер називаються, але тоді виконував дитячий хор. Я кажу, а для мішаного хору, ну, типу, є в тебе десь партитура? Що вона каже, ні, тільки для дитячого. Я кажу, ну, ти пошукай, типу, може ми аранжування зробимо, у нас художній керівник дуже класно, типу, це робить. От, і все якось так воно пішло-пішло. Я їй раз написала, нагадала, другий раз написала, але якось вона все не могла його знайти. Ну, коротше, сталося так, що Андрій Іванович просто взяв уже і сам зробив це аранжування.
0: Це Андрій Сиротенко?
2: Так, да, Сиротенко, художній керівник наш, так. От, і кажу, давай так, щоб до кінця серпня в нас там День Незалежності, тобто от ми якраз туди, щоб це все підлаштували. І от так сталася ця композиція, власне. Тому тепер я для мішаного хору дорослого.
0: Це фантастично. Я пропоную заслухати нам фрагмент, який нам вирізав наш звукорежисер. Тож дуже прошу.

0: Знаєте, я подумала про те, що ну в цілому у блогерів є така рубрика, які там хардтоком займаються, що у нас є детокс. І для мене це теж такий певний детокс. Підлікувала мене ця композиція, особливо після новин, та які були з цією російською музикою, з усім, що там лунало 23 серпня. Тому дуже дякую вам, по-перше, за те, що ви її записали, а по-друге, от цікаво, чи є такий формат для того, щоб та от щоб пісня пішла в народ, мабуть, треба її якимось чином заспівати з народом. Я розумію, що вона буде власне в цій програмі, яка 30 серпня відбудеться. Чи є якась та от у вас така ідея, можливо, якогось залучення для того, щоб співати разом з харківцями, щоб вона якось поширювалася? Дуже б хотілося, до речі, щоб у нас теж таки був гімн, бо що Києва мій, скільки можна.
1: Чесно кажучи, над цим не думала, але от треба, мабуть, над цим задуматися. Ми ще ж взагалі наживо її на публіку не співали. А ні, співали один раз в суботу, знаєте, до речі, була екскурсія у нас. Взагалі приїжджали з Чернігова, з Хмельницького, з Києва приїжджали, організовувала Оля Скорик, така організовувала по Харкову екскурсію. До нас в філармонію вони теж приходили. І ну, якби на репетиції були, оце вони були першими слухачами, які це наживо почули. От, тому в неділю це буде наживо вперше заспівано, але над твою ідею треба буде подумати, як це дійсно. Ну, бо я ж кажу, як це рухати в маси, треба подумати.
0: До речі, в самому кліпі мені дуже сподобалось те, з чого він починається. Та? Там така трошки передмова Анатолія Подорожка. Це точно, слухачі, ви точно знаєте цю людину, бо його голос вірою, правдою дуже багато років оголошував нам станції метро. Для мене це взагалі була якась неймовірна, і досі це неймовірна драма, що голос пана Анатолія більше не лунає в харківському метрополітені. Кожен раз мене це ріже. дуже б хотілося це знову. Ну, це якась така от одна з визитівок міста, от саме його тембр. І так цікаво, це теж та проєднання, бо пан Анатолій, це взагалі театр для дітей та юнацтва, та він багато років там пропрацював. І теж такий мікс з усіма дружити.
1: Ну, нам хотілося, щоб ті, хто пам'ятає, там, можливо, хтось не пам'ятає з молодших, але з тих людей, хто пам'ятає, вони ж дійсно його голос на радіо і в метро, і скрізь це для них буде якась така відсилочка до тоді, але от вже в теперішньому звучанні хору це вже буде от сьогодення таке, тому якось так.
0: Власне, та, друзі, я просто хочу так підсумовуючи сказати, що цей захід відбудеться в такий нетрадиційний для концертів нетрадиційний час, бо початок о 13:30. Але оскільки, я так розумію, оскільки
1: це вихідний, неділя,
0: та, вихідний тому... день, то, власне, та і ухвалили таке рішення. Прекрасна змога провести час, ну, по-перше, з класним колективом, колективами, наслухавшись, намузикувавшись, і зробити добру справу, бо хто, як не ми, допомогти 127-й бригаді, яка, власне, зараз боронить Харківщину, і послухати наживо «Харкові», бо мені здається, що у цієї композиції є весь потенціал дійсно стати, знаєте, навіть тою піснею, яка лунає там в Укрзалізниці, так, коли приїздять, приміром, я от теж, до речі, я приїхала з Києва в Харків, ну, от нещодавно поверталася з відпустки, і грала пісня у Харкові «Києве мій». А от чому, коли я з Харкова приїжджаю в Київ, «Харкове мій» не грає? Оце от, шановна Укрзалізниця, зверніть, будь ласка, увагу, і, можливо, і буде тепер ще й дружба з Укрзалізницею у хора
2: Палтина. Приходьте на концерт Укрзалізниці.
0: Тож, друзі, приходьте та давайте зустрічатися, бачитися, єднатися, тим паче, що тут всі наші. Та, від сковороди до Жадана, так би мовити. Дуже дякую вам за те, що ви це робите. І та, як Тетяна, ви кажете, ви проситесь, ви нічого не проситесь, бо ми дуже раді та підтримувати ваші ініціативи, бо ви завжди нас дивуєте і, що характерно, приємно. Тож, друзі, зараз ми йдемо на музичну паузу, а потім повернемося, ще на нас чекає одна розмова. Я також для вас підготувала, до речі, пісню, яка дуже мені зрезонувало нещодавно. Сергій Жадан, гурт «Жадан і собаки». Ні. Вони переспівали пісню сестрички Віки «Моя Україна». Угу. «Україна рок-н-рол» вона називається. І просто я, от коли йду по Харкову, я дивлюся на те, який він та побитий, пошрамований. Угу. І оця пісня грає у мене в навушниках. Ну, я вся вкриваюся сиротками. І це якесь таке неймовірне відчуття. Послухайте її, якщо ви ще не чули, та повторіться експіріенс, якщо у вас буде така змога і бажання. І я сподіваюся, що ви відчуєте те саме. Якусь щем, любов, гордість, ну і, звісно, біль, бо, на жаль, без нього зараз нікуди, як не крути. Дякую Олександрі і Тетяні, що були сьогодні із нами. Скоро почуємося.

також тримаю державу і вільно живу, і щасливо. Я тиждень працюю на каву, два тижні працюю на пиво. Піду і позичу в сусіда на свята вина і хлібину. Забули, коли добре їли.

треба мені говорити. Як добре живеться у Штатах, я знаю, всі двері відкриті. Там наших уже є багато, дощі заливають гайвеї, тахи відлітають із дому, не знаю, чи зможу без неї.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Повертаємося до нашої денної студії, до прямого етеру. І, власне, та як не крути, а вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік. І скільки б тобі не було років, мені здається, все одно цей останній тиждень серпня, він відчувається як щось от таке сумне через те, що тобі треба йти в школу. Хоча тобі вже багато років, і ти вже всі ці роки ходиш на роботу, але все одно це відчуття того, що тобі час до школи, зовсім скоро закінчаться канікули, а він якось тебе супроводжує все твоє життя. І, власне, та, оскільки я ще з Донбасу, для мене це завжди кінець серпня, це ще й день шахтаря, який, от, власне, невдовзі відбудеться. Власне, ми будемо, та, як я вже і попереджала на початку нашого етеру, ми говорили сьогодні про мистецтво, про культуру, а зараз поговоримо про освіту, бо я думаю, що таких розмов ще та ініціатив, які було би, на нашу думку, варто підсвітити, буде чимало, бо на нас чекає ще один навчальний рік, на нас чекає осінь, зима, які, як нам кажуть, та чиновники, політики, будуть непрості, хоча це, в принципі, очевидно, ми і так все розуміємо, бо просто нам не було вже багато років, власне, але на кожну дію є протидія, тому шукаємо способи, та як все ж таки в цих умовах, які у нас є, вчитися, вчити та здобувати освіту. І, власне, зараз ми поговоримо якраз про цю категорію населення. Не дуже люблю ці штампи, але, власне, та про дошкільнят і про школярів. Напередодні вересня та початку нового року учбового освітній центр «Моя кімната» оголосив набір дітей та підлітків віком від 5 до 17 років на безкоштовні заняття. Власне, «Моя кімната» пропонує підготовку до школи, мультипредметного цього тесту. Предмети – це математика, українська мова, а також допомогу логопедів і психологів. Все це відбувається офлайн, власне, наживо, у двох локаціях, саме у Харкові. Йдеться про ТРЦ «Французький бульвар» та одну з адрес, яку я попрошу та потім уточнити, бо, можливо, будуть якісь більші орієнтири, ніж просто адреса, бо вона мені, наприклад, ні про що не каже. Власне, я рада та вітати з нами на зв'язку пані Софія Нобат, вона комунікаційна менеджерка «Моя кімната», і, власне, зараз ми детально про це поговоримо. Пані Софія, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Аліко, вітаю, шановна студія.
1: Попрошу вас трошки та розкрити власне ідею, чи це вперше реалізовується та цей проєкт, і що змотивувало та зробити такий віковий дуже великий проміжок, та і від 5 і до 17 років, тобто охопити таку велику кількість людей, наскільки це було непросто.
2: Інтерактивний центр «Моя кімната» існує в Харкові з 2023 року. Це була наша відповідь на ті потреби в освіті, які з'явилися в місті через війну, через те, що не всі школи працюють, охопити дуже велику кількість учнів саме офлайн-освітою не вдається зараз у місті, тому є потреба на подолання освітніх втрат і на розвиток дітей у середовищі, в якому вони можуть соціалізуватися між собою. Насправді, проєкт виник ще в 2022 році. Ми створили його в Хмельницькому на основі центру для переселенців. Тоді це було спрямовано на допомогу дітям адаптуватися, психологічну підтримку. З часом ми зрозуміли, що є ще більш нагальна потреба – це закрити освітні втрати, які виникають через стрес, кризу і пропущені заняття. Тому, власне, ми і орієнтуємося на дітей передшкільного та шкільного віку, ті, які потребують підтримки саме в академічних знаннях, і в загальному розвитку, який допоможе їм навчатися надалі, здобувати професію, розвиватися. Чому ми охоплюємо такий широкий спектр послуг? Це тому, що дуже багато залежить і від стану дитини, і від її загальних навичок, які ми не завжди знаємо, що освіта залежить від них. Наприклад, розвиток навичок мовлення дуже потрібен для того, щоб дитина могла комунікувати і сприймати інформацію і навчатися далі, так само, як психологічне благополуччя.
1: Так, і, власне, мені та здається, що якраз потреби спілкування з психологами і логопедами, вони стали більш нагальні, актуальні, ну, з початком повномасштабної війни і, зокрема, у Харкові.
2: Це справді так. Чимало дітей, як і дорослих, насправді переживають велику кризу. Це і стрес через бойові дії, і через переселення. Чимало дітей, з якими ми займаємося, повернулися з виїзду за кордон. Там вони часто зазнавали булінгу або відчували себе відірваними від колективу. Тому зараз їхня освітня підтримка, вона дуже сильно зав'язана на психологічну. Крім того, ми підтримуємо не лише дітей, але й їхніх батьків, допомагаємо їм знаходити підхід до дітей, краще спілкуватися між собою і покращуємо їхні навички батьківства. Якщо вони до цього відкриті, то ми з радістю допомагаємо.
1: Взагалі все, що та є з позначкою офлайн для дітей, я завжди намагаюся про це якомога більше говорити в наших етерах, бо ну, мені видається, що це надзвичайно важливо, і якщо це також та забезпечує безпеку, даруйте мені за цю тавтологію, це втричі та підвищує та цю важливість і нагальність. І, власне, якщо ми говоримо про ось новий навчальний рік, який ось-ось уже розпочинається, чи є якесь обмеження стосовно кількості дітей, які можуть долучитися до цього проєкту? І все ж таки про локації. Я одну згадала, що це ТЦ «Французький бульвар», а про другу, можливо, та дійсно є якісь більші орієнтири.
2: Так, зараз у Харкові в нас працюють три локації. Одна на базі єврейського ліцею Шалавім для учнів цього закладу. І дві локації, які відкриті для всіх учнів, які готові долучитися. Це локація в торговому центрі «Французький бульвар», яка нещодавно відкрилася, лише цього року. І інша, вона розташована поряд з метро «Майдан Конституції». Якщо знаєте площу поезії, то це найголовніший орієнтир, ми розташовані неподалік. Обидва центри облаштовані з укриттями, тому до них можуть долучатися учні. Цього року ми розраховуємо набрати до 500 учасників на ці локації і сподіваємося, що зможемо забезпечити для них цікаві розвивальні заняття.
1: Я наприкінці року завжди та навчального завжди дуже люблю дивитися там якісь результати. Ну там раніше ЗНО, тепер це називається НМТ. І мене дуже вражає, і з кожним роком, ну, якась така гордість все сильніша, оскільки я розумію, що це просто складніше, та здобувати ці знання і якісно, і систематично в тих умовах, які зараз є, і що діти продовжують здавати ці тести на найвищу оцінку, найвищий бал, там, мені здається, що, ну, в ЗНО це точно було 200 балів, а з НМТ, можливо, якась інша градація, але все одно є та ці імена, і дуже мене це дуже тішить. Якщо говорити та зараз про ви визначили декілька напрямків, за якими ви працюєте саме та у підготовці, ви їх визначали згідно потреб чи згідно того, які у вас є спеціалісти зараз?
2: Ми працюємо за таким принципом, щоб охопити якомога більше освітніх потреб дітей. Взагалі, це була наша така, скажімо, нововведення. Ми не стикалися ще раніше з таким підходом. Коли учні приходять до нас, ми тестуємо їхні потреби і визначаємо, чого саме вони потребують, щоб вони отримували лише ту підтримку, в якій вони мають найбільшу потребу. Тому що часто буває, що або батьки, або самі учні оцінюють свої потреби по-різному. Вони гадають, що їм потрібно, наприклад, підтягувати математику, хоча насправді їхній рівень доволі високий, і це лише тривожність. То краще зорієнтувати дитину до психолога і підтримати так. А в цілому, так як ми працюємо на громадських засадах, і наша організація «Український професійний розвиток» втілює цей проєкт за підтримки організації World Jewish Relief, то ми разом розробили систему тестувань, які допомагають визначити саме те, що потрібно дитині. Що стосується підтримки, підготовки до НМТ, то наша задача підготувати тих дітей, які потребують в цьому підтримки, які не можуть зробити це самостійно. Ми не репетиторський центр, ми працюємо на громадських засадах безкоштовно, і до нас можуть звернутися ті, в кого немає можливості забезпечити свою дитину коштовними репетиторами. Тому ми працюємо за напрямками української мови і математики, які обов'язковими для кожного учня. І також ми додаємо цього року історію України, тому що вона також входить в перелік ключових, щоб кожна дитина, яка приходить до нас, могла з впевненістю рухатися за тим професійним напрямком, який їй буде потрібен.
1: До речі, та, ну, просто коли я кажу та про те, що мене дуже захоплюють наші діти, наші підлітки, які за нинішніх умов здають на високі бали НМТ, я просто пригадую своє ЗНО, яке було понад 10 років тому, і це просто це дикий стрес для тебе, як для підлітка, як для людини, яка тільки-тільки входить в це, ну, умовно доросле самостійне життя, яка ще його не знала, і ось все це, що довкола, та як тебе підготовлюють до цього вчителі, як ти приходиш там, та тебе занурюють та в ці суворі умови для того, щоб ти не списував. І це дуже така велика емоційна праця, окрім того, що ти маєш ще продемонструвати свої знання. А тут ще й докладаються безкінечні сирени, умови та обстріли, особливо в Харкові. Тому дійсно просто хочеться якось підтримати і, не знаю, ментально обійняти дітей, які вчаться, продовжують здобувати освіту у Харкові. І от, власне, пані Софія, ви казали про те, що є діти, які приїжджають за кордону і теж до вас звертаються. І, на жаль, є теж такі певні проблеми психологічного характеру. Якщо говорити про це тестування, про яке ви згадали, щоб визначити потреби, наскільки вони різняться у дітей, які, ну, приміром, всю повномасштабну війну перебувають у Харкові, і тих, хто приїздить у місто от зараз, там, упродовж декількох останніх років?
2: Ну, як правило, дитяча психіка є доволі гнучкою, і часто діти адаптуються до цих умов і сприймають їх, ну, як різновид норми. Вони часто діти, які залишилися у місті, вони також розлучаються зі своїми друзями, проте вони хоча б мають поряд свою родину, не змінюють місце свого проживання. Тоді ж, як діти, які пережили доволі травматичний досвід проживання в притулках для переселенців в інших частинах країни або ж за кордоном, то часто для них це є великою психологічною травмою. І крім того, це дуже сильно впливає на їхні освітні, на їхні знання, тому що займатися в регулярному режимі, відвідувати уроки, вони не завжди мали можливість. Тому, власне, кожна дитина потребує індивідуального підходу, і складно сказати, чия травма сильніша. Проте ми намагаємося охопити якнайбільше саме ті потреби, які є в дитини.
1: Ваша команда супроводжуватиме та школярів цих 500 людей, які долучаться упродовж цього навчального року, правильно я розумію?
2: Так, ми почали свою роботу вже в серпні, і до кінця червня ми будемо працювати, підтримувати. Якщо наша програма підготовки до школи, вона зазвичай триває півроку, тому що для цього курсу потрібно менше часу, то учнів більш старших класів ми підтримуємо протягом всього року і проводимо повторні тестування, щоб зафіксувати результати. Якщо дитина нормалізувався рівень, наприклад, освіти, за яким ми йшли, то ми можемо попрощатися, побажати успіхів, а якщо потрібна ще підтримка, то ми продовжуємо працювати.
1: Трошки я згадувала та на початку про цю зиму, яка на нас чекає, що, власне, не варто готуватися до легкої зими. А наскільки та ви оснащені, підготовлені до тих умов, які на нас, можливо, чекають?
2: Ну, завдяки підтримки наших партнерів, наших донорів, ми забезпечуємо свої центри, ми дбаємо про наше освітлення, про тепло, тому що зрозуміло, що навчатися в таких критичних умовах дуже складно. Минулого року зима була тяжкою для нас, і з опаленням були дуже великі перебої, і з освітленням, як і у всіх в Харкові. Тому ми дуже намагаємося забезпечити своїх учнів, щоб не переривати навчальний процес і продовжувати розвивати.
1: І та наостанок попрошу вас розказати, як долучитися, якщо нас слухають батьки, яким якраз ця тема нині актуальна. Ну, я так розумію, та якщо ми сьогодні говоримо, то місця ще залишилися. Тож розкажіть, будь ласка, про це.
2: Так, кожен бажаючий може завітати до наших центрів і пройти тестування. Попередньо можна записатися. Я не знаю, чи зможемо ми розмістити посилання на нашу реєстрацію або номер телефонів, по яким можна звертатися. Але в будь-якому разі ви можете завітати до нас у центр і домовитися про тестування

0: Па, гарного тихого дня, вечора і ночі, звісно.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: На харківському напрямку прикордонники підбили російський танк, рух трамвая по Салтівському шосе відновили, харків'янка удруге стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу. Усі подробиці у випуску новин в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: На південно-слобожанському напрямку оператори безпілотників бригади ГАРД уразили російський танк. Як інформує Держприкордонслужба, окрім танка, під удар потрапив транспорт, який росіяни перевозили на свої позиції особовий склад і матеріальні засоби. Під ударами також опиняються ворожі роботизовані комплекси і квадроцикли противника. Оператори підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» виявляють російську техніку ще під час руху маршрутами постачання та вражають її. У результаті до позицій окупантів не доходять ані боєприпаси, ані провізія. Прикордонники зазначили, що противник збільшує кількість роботизованих засобів, однак українські воїни продовжують контролювати його логістичні маршрути. Кадри бойової роботи оприлюднені на інтернет. Військової адміністрації Віктор Коваленко сьогодні близько 10 години ранку безпілотник невстановленого типу влучив у проїжджу частину автодороги поблизу зупинки Чорноглазівка. У момент атаки дорогою на скутері їхав 55-річний чоловік. Він дістав акубаротравму, однак від шпиталізації відмовився.
3: Харків.
2: Рух трамваїв провулком Салтівським та на Салтівському шосе, а також рух тролейбусів проспектом Льва Ландау відновили, повідомили у міській раді. Тимчасовий автобус номер 8 наразі вже не ходить. Трамвай номер 6, 8 та тролейбуси 20, 31, 35 і 57 курсують за своїми основними маршрутами. Водночас тролейбуси номер 2 та номер 40 завтра продовжать курсувати зміненими маршрутами. З 10 до 15 не ходитимуть машини без запасу автономного ходу на вулиці Ахсарова, проспекті Людвіга Свободи та проспекті Перемоги. Крім того, до 28 вересня перекрита дорога по вулиці Сумгаїцькій біля перехрестя з вулицею Космонавтів у зв'язку з реконструкцією газопроводу.
3: Спорт.
2: Харківська спортсменка Катерина Садурська здобула друге золото чемпіонату світу з фрідайвінгу, який проходить на острові Роатан у Гондурасі. Як інформує телеграм-канал Харків Спорт Сіті, перемогу українці принесла дисципліна занурення з постійною вагою в ластах CWT. Спортсменка заявила глибину 108 метрів та успішно її подолала. Цей результат дозволив харків'янці випередити найближчу суперницю, італійку Алесію Закіні, яка показала результат 106 метрів. Для Катерини Садурської це вже третя медаль на нинішньому чемпіонаті світу та друге золото. Раніше вона перемогла у дисципліні вільного занурення, а також здобула медаль у зануренні без ластів. Катерина Садурська також є володаркою світового рекорду у зануренні без ластів – 88 метрів. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, доєднуйтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло.
3: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
4: Я чую інше.
5: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
6: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
8: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
7: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів, про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
9: Добрий день.
10: Вітаємо.
7: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
9: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців в Україну, в Києві, в інших містах України вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими проти спроби знищити незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього липня відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися

0: обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ. Це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив в справі, проти яких також були, на нашу думку, сфабриковані кримінальні справи. Тому що, на нашу думку, це були не індивідуальні кейси переслідування окремих людей, а це була скоординована атака влади на антикорупційних діячів. Чи вони були всередині державних органів, викривали корупцію, чи поза державою, для того, щоб залякати їх і змусити їм закрити рота. І що дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно. Але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, кого вилучили техніку, не повертали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
1: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремі, наприклад, резонансні якісь випадки?
0: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що метою влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така відома організація, як Центр протидії корупції, яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча це вже була після, тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд осіб. 29, щонайменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
2: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за всю там за весь цей рік лише 29 людей, от саме проти них були різні заходи, да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуславець, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовувались трохи інші методи. Порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто
0: незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі, і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи. Зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
3: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, хто кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати. Воно доступне онлайн. Ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
0: Так. І це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
3: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток.

0: Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і СА.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Як взагалі можливо провадити таку кампанію і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
2: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
0: І ці органи якось, чи є розуміння, в усякому разі, вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
2: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали. І тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
3: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, і антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження? І чи правильно я розумію, що ви, навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему? Антикорупційне.
4: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 25-го року у детективів НАБУ і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, це якби частина однієї історії. Тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута і невідомо скільки розслідувань таких, як справа Мідас, ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От, і інструменти однакові. Вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що, ну, я не знаю, наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки, але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й, ну, загалом, коли закон формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини, невідповідність статтям. І 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з цими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві скарги, які мали анулювати мати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову такі формальні механізми, так, але воно чомусь збігається в часі з тим, що вона починає представляти Руслана Магомедрасулова в суді. Потім пройшли обшуки уже не в липні, а в вересні у її брата, який був колишнім детективом НАБУ, Тараса Лікунова, і ще у декількох детективів. Олена Вонацинова, і ще у декількох детективів. Олена Вонаци розглядала як тиск. Тобто, тут знову таки формально легальні механізми, але використовуються от саме проти тих людей, які починають або розслідувати справи, або допомагати тим, хто ці справи розслідує. І тому ми охопили таку більш глобальну історію не лише детектив, а й інших пов'язаних осіб. Також із пов'язаних осіб є Юсуф Мамеш. Це свідок у справі Руслана Магомедрасулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магомедрасулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан, в Російську Федерацію. І ця все звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збут цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові «Узбекистан» слово «Дагестан», воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, і говорить про те, що, дивіться, розмова Руслана Магомедрасулова була зі мною, ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магомедрасулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі? Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову, ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила, ну, вона сказала те, що є правдою. Принаймні, з позиції захисту Руслана Магомедрасулова. І проти неї знову кримінальна справа, знову тиск. Він, у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти. Ну, якби це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
5: Я чую інших на громадському радіо.
3: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія?
2: Я вважаю, що був розрахунок і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента. Як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все-таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює офіс президента і має підозру, і так далі, і так далі. Але на той момент літа минулого року це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5-6 ранку. Після ночі обстрілів російських ракетних атак вривається в дуже багатьох місцях по всій Україні, вривається до детективів-співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати вміст інформації. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
0: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці от обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску, чи це намагання обійти запобіжні норми законодавства, полегшити собі, так би мовити, оці дії? Тобто, що це?
2: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. Скажіть, будь ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі в 5 ранку в

0: Ратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді. Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло, чому. Але коли ми маємо ще два десятки інших подібних справ, так, тобто в нас вже 29 справ ми проаналізували, в 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли волі, не давали там вийти з машини, тривали час, там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень, і, до речі, була подана заява до Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ, і, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливий суд, стаття 8 це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті, це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ, це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна, вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу. Вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
1: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше, про Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур Європейській конвенції з прав людини, і справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення, чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше. А друге питання, чи очікує на нас низка рішення у Європейському суді з прав людини у справах проти України.
2: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
0: Чи порушує це встановить Європейський суд з прав людини, і нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи, але от Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
1: І проти Росії, так, є. І так, проти України.
0: І проти України є, тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною, і ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди, і, до речі, двох людей виправдали вже в судах, по інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема, там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах, і ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і дивні фото передавав дружині, очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним, дорослі люди.
2: Там їх передавав, це його справа.
0: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну, і ці фотографії ніяким чином, вони були на тому телефоні, який в нього вилучили, так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідувало, але воно розслідувано, принаймні, на даний момент не було.
1: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням. Там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток, по-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону, або є і прямі порушення закону, такі, як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хто вже має за це понести відповідальність? Які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж, можливо, наївне питання. питання, але воно виникає. Ні, просто...
2: Так, воно виникає, от власне, воно виникає, як і мої всі наївні питання.
3: Ну, я можу сказати, що зараз принаймні потрібно...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: НАБУ, керівників підрозділів детектив НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та Цвітков, яких жорстоко били 21 липня. Вони подали заяви в ДБР про, ну, про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз станом на липень уже 26-го не було жодного розслідування по цим справам. І, ну, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут якби адвокація того, щоб ДБР воно розслідувало ці справи, тому що ДБР воно просто ігнорує оці три, принаймні три випадки. При тому, що випадків насправді було більше, просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але наскільки ми спілкуємось із адвокаткою, що ще можливо подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
1: Ну так, ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це безумовно криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
2: А що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове, в принципі, відстоювати свої права, ми бачимо, коли це порушується, ми виходимо, а діється щось протилежне.
0: Ну, це означає, по-перше, це означатиме констатацію того факту, що влада використовує формально законні, а також незаконні методи з метою порушення прав людини і переслідування антикорупційних діячів, тих, хто викриває корупцію. Це буде негативно відображатися на іміджі країни, зокрема в контексті того, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми маємо реформувати нашу систему правосуддя, щоб вона не використовувалася для політично мотивованих розправ. Ну і, в принципі, такі прямі наслідки – це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так? Тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча, я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
1: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, в усякому разі, періоду 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу Генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це не виконання рішень судів, зрештою, ну, коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там вже не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
0: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть, ну якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так, на жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну, хоча спочатку суди на 5 місяців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що, ну, справи були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто, мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей...
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Місяць від липня 25-го року до травня 26-го включно, але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
3: Це не означає, якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова, воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня, судове засідання по його справі. Його виправдали, ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися. У березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а в принципі це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО, оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволили державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому, за що взагалі людина
0: що
3: сиділа?
0: Це було? Що це в жахливих умовах в київському СІЗО? Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави, от їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору». І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
1: Взагалі здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тиску на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть побічно. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян-співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в ячу інших в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
0: Денис Гюльмагомедов.
1: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть, я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну, як порівняно, вони останніх років. От, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є пропозиції хоча б щось зробити. От що можна зробити з анонімними телеграм-каналами, з їх використанням для дискредитації, очорнення і так далі? Якщо взагалі можна щось зробити?
3: Ну, я тут можу сказати, що загалом про використання телеграм-каналах, каналів у цій системній атаці, що, на нашу думку, і використовувалося якраз для того, щоб потім, коли на наступний день, там 22 липня, був ухвалений після обшуку, був ухвалений закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, щоб суспільство на це відреагувало спокійно. Зеленський теж, він комунікував, що так, незалежні антикорупційні органи мають працювати, але без російського сліду. Тобто це навіть Зеленський говорив. Mm-hmm. І тут питання в тому, що оця використання там трухи, використання інших телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу, тезу про російський слід, а російський слід в українському суспільстві під час війни – це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто, там, не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Є дуже класно, так, коли ти хочеш когось, ну, сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 липня, абсолютно з прізвищами детективів, і про цей російський слід, і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що тому що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають, що дивіться, ми тут позбуваємося російського сліду, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Угу. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, що я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими,
0: і вони... в цьому році
3: виходили. І вони такі, ну ми, це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може ця історія про російський слід, це правда, причому це казали люди, які освічені, ну, якби, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що, ну, все-таки там не все так однозначно. Не все так однозначно, може там, ну, дійсно, російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжився протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки, знову-таки, не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
0: На нас.
3: Да, набагато. Зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, уже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там умовний Ярослав Желізняк проводить розслідування своє власне, яким виявляє, що власники цих телеграм-каналів найбільших, які атакували НАБУ і САП, заброньовані в СБУ. Ну, і є велике питання, а як так получилося, що власники заброньованих, заброньовані власники телеграм-каналів в СБУ, вони чомусь у липні вирішують атакувати НАБУ, САП, Шабуніна, ЦПК і антикорупційні органи, потім СБУ, ДБР, вони проводять масові обшуки, потім Верховна Рада ухвалює законопроект 12414. І от чомусь воно так все стається, і оце взагалі ніяк не скоординовано.
0: Але відповідаючи на питання про телеграм-канали і чому вони існують, от ми приходимо до того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
2: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, і щоб, ну, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
0: Два механізми. Перше, розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге, власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
1: У вас ціла низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво почитати. Це дуже цікавий перелік. Сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
2: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проєктною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
5: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
6: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
7: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

0: звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
1: Малолі та для нас невимикальний голос.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
2: В Україні четверта година. Новини на радіо «Накипіло».
3: Російські терористи завдали удару по Ізюму із торнадо. У Харкові пройшли затримання офісників. Книжки видавництва «Ранок» презентують на виставці у Франкфурті. Детально далі у випуску. У студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Сьогодні з 10:30 майже до полу.

0: Олександра Гололобова. У Лужку пошкоджені близько 30 житлових будинків. 8 із них не підлягають відновленню. Електропостачання у селищі ще не відновили повністю. Завершити роботи планують до кінця тижня. Газопостачання, за попередніми планами, мають відновити завтра.
1: Харків.
0: У Харкові силовики провели масштабні затримання офісників. Служба безпеки України спільно з латвійськими правоохоронцями викрила злочинну організацію, яка із Харкова телефонувала громадянам Латвії та виманювала в них гроші. У схемі були задіяні як мінімум 9 людей віком від 17 до 47 років, а загальна сума збитків перевищила 100 тисяч євро, повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула. Оператори здійснювали первинні холодні дзвінки потенційним потерпілим. Учасники схеми представлялися юристами і обіцяли допомогти повернути гроші, втрачені через фейкові інвестиції чи криптоафери. Насправді, зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу людей, оформлювали кредити та виводили гроші. Також у кол-центрі працювали люди, які відповідали за технічну частину, підбір персоналу та організацію поліграфа для кандидатів. У ході обшуків правоохоронці вилучили телефони, планшет, комп'ютерну техніку, стартові пакети іноземного мобільного оператора, чорнові записи, документацію та скрипти для спілкування із клієнтом. П'ятьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожують до 15 років ув'язнення.
1: Культура.
0: Вцілілі після атаки російських шахедів 1 серпня книжки видавництва «Ранок» презентують на масштабній виставці у Франкфурті. Про російські удари по друкарнях і видавництвах у лекції на виставці розповість голова наглядової ради корпорації «Ранок» Віктор Корголов. Цим він поділився в етері радіо «Накипіло».
2: Основна наша мета – зробити так, щоб весь світ дізнався про те, що роблять, що робить ворог, що роблять рашти з українськими книжками. Мене запросили виступити у Франкфурті. Це буде у жовтні найбільша виставка, де з'їжджаються видавці з усього світу.
0: Зазначу, що на складі видавництва згоріло приблизно 8 мільйонів книжок і понад мільйон підручників. Уцілілі книжки надішлють також у Європейські музеї як свідчення російської агресії. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
3: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: значення, ти знаєш це.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи завдали удару по Ізюму із торнадо. У Харкові пройшли затримання офісників. Книжки видавництва «Ранок» презентують на виставці у Франкфурті. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні 10:30 майже до полудня російсько-терористична армія обстрілювала Ізюм. Як інформує міська військова адміністрація, 5 людей дістали поранення, серед них 16-річна дівчина. Ще 5 людей, зокрема 11-річна дівчина, пережили гостру реакцію на стрес. Сталися 3 влучання з реактивної системи залпового вогню «Торнадо С». Один із боєприпасів був із касетною бойовою частиною. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та лінії електропередач, виникли пожежі.
2: Харківщина.
1: У Малоданилівській громаді загинули 2 місцевих жителів села Лужок. Також загинули працівник ДСНС і 2 медиків, які приїхали на виклик допомагати людям. Це наслідки російського обстрілу громади 23 серпня. За даними голови громади Олександра Гололобова, у Лужку пошкоджені близько 30 житлових будинків. 8

0: Харківщини Владислав Абдула. Оператори здійснювали первинні холодні дзвінки потенційним потерпілим. Учасники схеми представлялися юристами і обіцяли допомогти повернути гроші, втрачені через фейкові інвестиції чи криптоафери. Насправді зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу людей, оформлювали кредити та виводили гроші. Також у кол-центрі працювали люди, які відповідали за технічну частину, підбір персоналу та організацію поліграфа для кандидатів. У ході обшуків правоохоронці вилучили телефони, планшет, комп'ютерну техніку, стартові пакети іноземного мобільного оператора, чорнові записи, документацію та скрипти для спілкування із клієнтами. П'ятьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожують до 15 років ув'язнення.
1: Культура.
0: Вцілілі після атаки російських шахедів 1 серпня книжки видавництва «Ранок» презентують на масштабній виставці у Франкфурті. Про російські удари по друкарнях і видавництвах у лекції на виставці розповість голова наглядової ради корпорації «Ранок» Віктор Корголов. Цим він поділився в етері радіо «Накипіло».
2: Основна наша мета – зробити так, щоб весь світ дізнався про те, що роблять, що робить ворог, що роблять рашки з українськими книжками. Мене запросили виступити у Франкфурті. Це буде у жовтні найбільша виставка, де з'їжджаються видавці з усього світу.
0: Зазначу, що на складі видавництва згоріло приблизно 8 мільйонів книжок і понад мільйон підручників. Уцілілі книжки надішлють також у Європейські музеї як свідчення російської агресії. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
3: Новини на радіо «Накипіло».
4: It's sounding about something about lies, you know.
5: Така мелодія, і я такий, о, да, я літаю, там щось, да,
6: я

Радио накопило.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: сути не годиш, чи він із мес, чи він із мес. Не знамо на де поліція, за шиву кабак поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просто мені ще й шкіль, порвав ряса на клочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпочався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Монах на коня садиться, під монахом дивля звідси зеленим лоном.
1: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
2: Сили оборони України відновили контроль у районі Дворічної. У Харківській області реалізується ініціатива «Пакунок школяра». У Харкові проведуть сковородинівський літературний ярмарок. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: Сили оборони України звільнили більше 6 квадратних кілометрів території Харківської області, відновивши контроль біля села Западне, що у районі Дворічної Куп'янського району. Як інформує аналітичний портал Deep State, незначна частина Дворічної відтепер перебуває у сірій зоні, зокрема район Сугунівка. Аналітики припускають, що туди заходять бійці Сил оборони України. Як повідомили Суспільному у штабі полку «Хартія», у ході операції у районі Дворічної іноземні військовослужбовці 23-го штурмового полку «Руг» звільнили 7,5 квадратних кілометрів території, зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину Западного.
3: Харківщина.
2: У Харківській області реалізується ініціатива Сім'ї, які цього року відправляють дитину до першого класу, отримують одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Як повідомляє прес-служба облвійськадміністрації, на сьогодні в області зареєстровано майже 7800 заяв на отримання цієї державної допомоги. Виплати вже отримали 5016 людей на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Допомогу можна витратити на найнеобхідніше для школи – одяг, взуття, канцелярські товари. Заяви приймаються до 1 листопада онлайн через додаток «Дія», офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Виплату отримує один із батьків або законний представник дитини. Термін використання коштів не обмежений, тому сім'я може придбати необхідне тоді, коли це дійсно потрібно дитині.

0: Серпня у Харкові проходитиме фестиваль «Літературний ярмарок». Як інформує благодійний фонд Сергія Жадана, на три дні у головному корпусі Каразінського університету у безпечному просторі Єрміловцентру зберуться зіркові митці та видавці. Дві сцени, 38 борів, майже сотня учасників. Класика, лірика, музика і незрима присутність патрона – сковороди. Організатори навіть сцени назвали на честь персонажів його байок харківських – Чиж та Щиглик. Вхід на фестиваль вільний, але потрібна попередня реєстрація, посилання на яку міститься на інтернет-ресурсах фонду Сергія Жадана.
1: Погода.
0: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень у південній половині області місцями невеликий дощ, нарешті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра вдень 22-27 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони України відновили контроль у районі Дворічної. У Харківській області реалізується ініціатива «Пакунок школяра». У Харкові проведуть сковородинівський літературний ярмарок. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Сили оборони України звільнили більше 6 квадратних кілометрів території Харківської області, відновивши контроль біля села Западне, що у районі Дворічної Куп'янського району. Як інформує аналітичний портал Deep State, незначна частина Дворічної відтепер перебуває у сірій зоні, зокрема район Сугунівка. Аналітики припускають, що туди заходять бійці Сил оборони України. Як повідомили Суспільному у штабі полку «Хартія», у ході операції у районі Дворічної іноземні військовослужбовці 23-го штурмового полку «Руг» звільнили 7,5 квадратних кілометрів території, зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину Западного.
2: Харківщина.
1: У Харківській області реалізується ініціатива «Пакунок школяра». Сім'ї, які цього року відправляють дитину до першого класу, отримують одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Як повідомляє прес-служба облвійськадміністрації, на сьогодні в області зареєстровано майже 7800 заяв на отримання цієї державної допомоги. Виплати вже отримали 5016 людей на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Допомогу можна витратити на найнеобхідніше для школи – одяг, взуття, канцелярські товари. Заяви приймаються до 1 листопада онлайн через додаток «Дія», офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Виплату отримує один із батьків або законний представник дитини. Термін використання коштів не обмежений, тому сім'я може придбати необхідне тоді, коли це дійсно потрібно дитині.
2: Харків.
1: Завтра частину споживачів Основ'янського та Слобідського районів Харкова тимчасово знеструмлять через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє Харківобленерго. Електроенергії не буде із 8 до 17 години. Відключення стосуватиметься частини споживачів на вулицях Абразумівській, Азовстальській, Академіка Богомольця, Аравійській, Арсенальній, Греківській, Москалівській, Рибасівській та інших. Детально адреси знеструмлень оприлюднені на інтернет-ресурсах Харківобленерго.
2: Афіша.
1: Протягом трьох днів 28, 29 та 30 серпня у Харкові проходитиме фестиваль «Літературний ярмарок». Як інформує благодійний фонд Сергія Жадана, на три дні у

0: будуть мінливо хмарністю, вночі без істотних опадів, вдень у південній половині області місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра вдень 22-27 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки, потім.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один, так заб'ються серця.

стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір завмер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами сестричок і братиків. Чуйся бути гідним і плідним для свого племя, духовну свободу множу на ментальне смирення.
1: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Лисичка та журавель.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гостину. «Приходь, журавлику, приходь, любчику. Чим хата багата, тим і в гощу». Іде журавель на проханий обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед журавлем. «Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй, сама варила».
3: Увага! Тривога стук, у Харківській стук, області зьобу. Триває.
2: Стук-стук! Коли ж тієї каші так тонесенько, нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли каші не стало, вона й мовить: «Вибачай, куменьку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати». «Спасибі за те», – пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже: «А ти б, лисичко, не прийшла б завтра до мене в гостину?» «Добре, журавлику, прийду. Чому ж не прийти?» – каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясця, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у височенний глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. «Призволяйся ж, люба приятелько, не погордуй», – припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне. Встромляє голову в глечик, не йде голова. Пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, язичком прицмокує, аж на стіл добулася. Нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не вияв. «Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, тим і приймав, а більше на цей раз нічого нема». Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, аж тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлем приятелювати.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

Thank you.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

Вітаю, Харкове! Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе!

0: Так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Солоницівка слухає Радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день у день обновлюється.

0: Так звучить радіо на Кипі.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо на Кипі. Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

привіт! Це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо «Накипіло».

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

Fire.

0: слушаете радіо Накипіло.
1: Ми щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, реве годе.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачкувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

як далі жити. З вічною застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на пост.

100% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі, не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудомістким процесом ще приблизно

зрозуміти і підставити завчасно. В миттєвості спалахів свідомості. За памерчення Павлока.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Слухай, радіо накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна-Невдача, і ви слухаєте радіо «Накипіло».